Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

104.1 SFM.

0: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.
1: Ons ken mekaar al lank, al soos die palm van ons hande, goeie en die slegte kante.

0: Jy is ingeskakel by SFM op die vrijdagochtend, so pas luister na Sanctus Real met Forgiven. Goeiemorgen van my Johan Lerm. Hoe lief het jy vir God? Kom ons wees baie eerlik daar oor. Hoe speciaal is God vir jou? Glo jy dat jy 'n bestemming het? Weet jy, dit maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Jy bly veilig in Godse hande. Ons fokus daarom nie op die tydelike nie, maar op die ewige. Op 'n vader wat hierdie wêreld so lief het, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Johannes 3 vers 16. Ek weet nie van jou nie, maar hierdie wete maak my so lief vir God, en gee my die vaste geloof, dat ek op hom kan vertrou, met my lewe en my toekoms. Mag dit ook waar wees van jou lewe. Vader, ons is so lief vir u. Ons is nie bang nie, want ons toekoms is in die holte van u hand. Deur Jesus Christus onse Here. Amen.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dit is dan Daniel Barron en Adam met Say What You Want. Goeiemôre. Hier is ons Vrydagoggend, né? Wow, nog 'n week wat daarmee heen is, maar hey, dit beteken daar's 'n naweek wat lê en wag. Kom ons kyk na aanhaling of twee op hierdie 24ste Julie. Honesty is the first chapter in the book of wisdom. Dis Thomas Jefferson wat so gesê het. Kom ons probeer, né? Kom ons probeer. Alles wat ons doen eerlik wees. Dan's David Bowie wat gesê het, I don't know where I'm going from here, but I promise it won't be boring. En Christopher Marlowe het gesê, whoever loved, that loved not at first sight. So is 'n paar goedjies om oor te dink op hierdie Vrydagoggend. Kom ons kom aan die gang. Goeiemôre.
1: 90.1 SFM.

0: voor toe. En ik verlang.
1: SFM weer.
2: Torch en Wildernis, 7 die minimum, 17 die maximum, sonskyn weer. Mosselbaai en Hartenbos, 9, 17 met sonskyn. Windspoed is in 6 en 8 km uur, dan in Oudtshoorn en de Rust, 6 die minimum, 18 die maximum. Riversdal en Stilbaai, 6, 18. In Ladysmith is dit vanoggend 6 grade Celsius tot met de warm 19. En dan in Plettenbergbaai en Nysna. 9 die minimum, 18 die maximum. Dit is 'n heerlike wintersdag wat vir ons wag.

0: musiek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naysna. Google ons.
2: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM

0: Ons kyk na landbousake, begin by Netwerk 24, daar praat hulle oor 'n ooraanbod van varkvleis in SA, laat die pryse daal, vrese van 'n moontlike tekort aan Suid-Afrikaanse varkvleis. Die laaste paar maande het plek gemaak vir 'n beduidende ooraanbod wat grootmaat pryse afwaarts dwing en verligting aan verbruikers bied. Daarom iets daar waar die prys van daal in plaas van styg. Ons gaan kyk by landbou.com, daar die hoofopskrif gaan oor katoen met strooptyd wat einde se kant toe staan, dui die 6de oesskatting vir katoen steeds op 'n 16% toename in aangeplante hektaar vergeleke met die vorige seisoen en die totale produksie wat op is met 26% tot 78,738 bale. Daai bale is so 200 kg elk. Daar is daar 'n brug oor strawwe handelstoestande, nou Noordwes koöperasie se wins en dan van dekgewasse tot slim snoei. Lesse uit die PK
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

0: Dit is op skrifte in die koerante. Ons begin by die Volksblad 2 wat my aandag trek. Die eerste ene gaan oor die polisie. Hulle het met 'n handskud het hulle 'n kontrak met 'n privaat maatskappy gedoen. 'n Mondelingse kontrak. Nou dit is nou die Appel of Bloemfontein die tweede keer wat hierdie saak is. So kan dit afdwingbaar wees of nie, dit is die vraag. Dan kyk ons daar lekker menslike storie daar. Dit gaan oor 'n seentjie met die naam van Leonard Snyman. Hy's 8. Sy liefde vir David begin toe hy net 4 jaar oud was. Nou skaars 4 jaar later spog hy as die jongste suurduifteler met nasionale klere en 'n junior kampioenskapstitel. Daar staan hy met sy duiwe pronk met hulle. Dan in die beeld vanoggend, die hoofopskrif daar is lewenslange tronkstraf vir manipuleerder na moord op haar kerel. Antoinette Maritz, 'n voormalige ontkleeddanseres, was die alfa en omega in die moord op haar kerel. Klink nou 'n lekker storie, jong. Enigste ongelukkigheid daaraan is dat dit 'n ware storie is. Dan in die burger, vloot oefeninge. Die verslag gaan dalk nooit bekend gemaak word nie. Suid-Afrikaners sal dalk nooit weet of president Cyril Ramaphosa se opdrag oor Iran se deelname aan die Wolf of Peace vloot oefening geïgnoreer is nie. En dan legendariese WP heel agter. Kalaskos is hof toe daar in Kalinon. Sy op 6 aanklagte wat hy verskyn wat verband hou met die oortreding van die wet op gesinsgeweld. Dis die hoofopskrifte in die koerante vanoggend.
1: Hier om te bly.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons kyk in die Hartenbos omgewing. As jy inkom na Mosselbaai se kant toe, is dit die R12R328 die aansluiting daar by Hartenbos Heuwels wat besig is daar by die afdraai van die N2 ook. Die pad, die N2 self, lyk 'n bietjie besig. Ek neem aan dis 'n mistigheid wat ver oggend oral hang. En dan in George, as jy inkom van die Wildernis se kant af, uit Wildernis uit wat dit besig is, waar die pad dan virk op Nysna weg, is dit al besig daar van Navalia se kant af. En dis maar die aflaai by al die skole wat besig is om te gebeur. Die Hedlands waar die golfbaan lyk dit nog vry vloeiend, maar by Witfontein Circle is dit dan besig. Dit is jou paaie vir nou, volgende is het Rebel Heart, en dit is Ivy, lyk my is die, is die groep of die kunstenaar.
2: SFM. Ons maak dit lekker. Rebels in a-

0: soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: O, Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en feesgeld.
4: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Ons kyk na verjaarsdag, Jennifer Lopez, sy word 67 jaar oud, geluk Jennifer, dan Amelia Earhart, ons herdenk haar verjaarsdag. Sy was Amelia, legendary aviation pioneer who earned the US Distinguished Flying Cross for becoming the first woman to fly across the Atlantic Ocean. She also helped to form a group of female pilots known as the 99s, this Amelia Earhart. Dan gaan ons bietjie verder deur die lys en kyk wie verjaar nog. Ek sien Christine Chenoweth, sy verjaar. Sy word 58 jaar oud. Tony Award, wat sy al gewen het vir haar optrede in You're a Good Man, Charlie Brown. Sy was baie op Broadway, onder andere in Wicked, Candid en ook The Apple Tree. In 2015, sy appeared as Maleficent in the Disney TV movie Descendants. Dan, kom ons kyk of daar nog iemand famous is wat verjaar. Ek sien Ross Byrne, sy word 47 jaar oud, kom van Australië af oorspronklik. Bridesmaids het sy ingespeel. Her acting in the film earned her TV MTV Movie Award for Best Gut-Wrenching Performance. Sy was ook in die komedie 2014 se Neighbours en die 2015 komedie Spy. Is dit die bekendis, as dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag wees. Ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: LPS is verdeeld oor konsep verslag van die ad hoc komitee wat polisie korrupsie ondersoek. Die adjunkminister van finansies bedank as voorsitter van die openbare beleggingskoöperasie. En die Nesvas wet behoort hersien te word.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. LPS wat teen gister laat steeds verdeeld oor die konsep verslag van die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van polisie korrupsie en politieke inmenging ondersoek. Verskeie partye sê die jongste konsep weerspieël nie hul aanbevelings nie en verswak die voorgestelde bevindinge. Die EFF en die ANC meen belangrike voorleggings is uitgelaat of afgewater. Lede wil nou hê die volgende konsep moet aanbevelings insluit vir nadelige bevindinge teen minister Senzo Mchunu en die nasionale Colored Congress LP Fadil Adams. Die adjunkminister van finansies David Masondo het as voorsitter van die openbare beleggingskoöperasie bedank. Hy sê die besluit is in belang van die land en die voortgesette stabiliteit van die OBK. Masondo sê hy hoop uitstaande sake wil onder 'n vlekkie blaasers verslag en beweringe teen die geskorste uitvoerende hoof Patrick Dlamini sal deeglik ondersoek word. Sy bedanking volg voor 'n vergadering op 27 Julie wat daaroor die verwydering van 9 nie uitvoerende raadslede gestem sal word. Johannesburgse raad het 13 beweerde finansiële wangedragsake van meer as 4 miljard rand in die stad se onafhanklike dissiplinêre raad verwys. Die stap volg op beweringe van ongematigde, onreëlmatige, vrugtelose en verkoeste uitgawes in verskeie munisipale departemente. Die beweringe hou verband met moontlike nie-nakoming van die munisipale finansiële bestuurswet. Die onafhanklike dissiplinêre raad sal nou bepaal of die beweringe gegrond is en of verdere dissiplinêre of kriminele stappe regverdig word. Die burgemeester Dada Marrero sê die stad sal voortgaan om openbare hulpbronne te beskerm.
2: We are taking charge, we are taking control and we are dealing with all these issues. And those that would have been found to have misused the resources of the city will therefore be sentenced, will therefore be dealt with. It is also important to note that the city has already opened criminal cases on matters related to UIFWEs. So we are on track.
1: Die burgerlike organisasie, die Mitchells Plain United Residents Association, sê die ontplooiing van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het nie daarin geslaag om bendegeweld op die Kaapse vlakte te verminder nie. Die kommentaar volg voor die parlementêre ondersoek na bendebedrywighede volgende maand, wat openbare verhore en vergaderings met gemeenskapsgroepe, polisie, heringsforums en buurtwagte sal insluit. Die DA versoek die minister van hoër onderwys en opleiding, Boetie Manamela, om die wet op die nasionale finansiële hulpskema vir studente, Nesvas, te hersien. Die party sê die 27 jaar oue wet is nie in 15 jaar opgedateer nie, ten spyte daarvan dat Nesvas aansienlik in grootte en kompleksiteit gegroei het. Dit voer aan dat dit bygedra het tot herhaalde periodes van administrasie en afhanklikheid van duur konsultante. Die DA se Dalmain Christians sê konsultant en adviseursfooie kan meer as 535 miljoen rand beloop. Christians sê die wet voldoen nie meer aan die behoeftes van studente finansieringsskema nie.
3: Die gevolg is 'n instelling wat herhaaldelik onder administrasie geplaas is met konsultante en adviseurs wat na berig word meer as 535 miljoen rand kan kos. Die DA glo 'n hersiening van die wet kan die nodige strukturele hervormings inbring om NSFAS te desentraliseer sodat universiteite en TVET colleges groter verantwoordelikheid vir die administrasie van studentebefondsing kan inneem, aanspreeklikheid verbeter en meer geld by studente uitkom eerder as by konsultante.
1: Geldsake, goud verander teen $4,031.75 per fynons, bring 3 oliekos $100.71 per vat. Die rand verander teen R16.82 teen die Amerikaanse dollar, R19.15 teen die euro en R22.40 teen die pond. En dis die einde van
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Baby, my baby. Ononderbroke musiek op SFM. SFM weer.
1: Toets in Wildernis, 7 die minimum, 17 die maximum. Sonskyn weer, Mosselbaai en Hartenbos, 9. 17 met sonskyn. Windspoed is in 6-8 km per uur, dan in Oudtshoorn en De Rust 16 minimum 18 die maksimum. Riversdal in Stilbaai 6-18. In Ladysmith is dit vanoggend 6 grade Celsius tot met 'n warm 19 en dan in Plettenberg Baai en Nuisna 9 die minimum 18 die maksimum. Dit is 'n heerlike wintersdag wat vir ons wag.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lucht te kry. Contact SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgewing inkom het vanaf Helderland se kant af. Begin besig raak daar by die golfbaan verby as jy inkom van Wildernis af waar die pad virk. Dan begin het besig raak op Nysna weg daar verby Lurie Park met die aflaai van die kinders by die skole. Ons kyk by die lughawe, het lyk na vry vloeiende verkeer. Mistigheid wat nog steeds hang rondom Oud-Uniqua en Botastrand op die N2 en dan in Mosselbaai is inkom vanaf Dannebaai. Dannebaai is die T-aansluiting wat besig is. En is besig daar waar jy afdraai vanaf Hartebos daar by Voorbaai. Nogal baie besig daar op die oomblik.
0: 90.1 SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 om

0: Stem van internationale David is 4. Vandaag is internationale tequila dag. This iconic Mexican spirit is the star of many famous cocktails and pairs well with a variety of food. Of you guys might net so vat. Salut julle, dis internationale tequila dag. Dis dan ook internationale drive-through day. Ja, ding wat die ou so 10-15 jaar gelede gedink het, nee, wy gaan daai nie doen nie. Ons almal doen dit nou heerlik deur die drive-through. Gryp enige iets daarvan kos. Tot wat kan mens alles deesdae deur 'n drive-through? Ek kan sien jy kan tot by Harrewaar winkel kan jy bietjie deur uit dan laai. Gooi net gou vir jou die klomp planke en goed daar op jou voertuig en dan wikkel jy weer. Dis internasionale self-care dag. Dan sê kry so 'n minuut of 2 of 'n uur of 2 vir jouself waar jy iewers net weer kan inspeksie hou met hoe gaan dit. Vra vir jouself die vraag, jy weet, luister, hoe gaan dit? En luister na jouself. Ek weet dit is moeilik stil te bly en te luister, maar doen dit. En dit is die internasionale dag wat ons vier. Maak jy van daai jo, aye.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Jochen Sport en ons begin met cricket met die 15-jarige Vaibhav Suryavanshi wie sy eerste T20 internationale 50-tal aangeteken het toe India vir Zimbabwe met 7 paaltjies geklop het in die openingswedstrijd van al reeks van 3 wedstrijde in Harare. Zimbabwe is tot 125 vir 7 beperk met Wesley Mathevery wat 39 loopies vir sy span aangeteken het voordat Suryavanshi 'n blitsige 50 van 18 balle geslaan en India stewig in beheer geplaas het. Ishan Kishan het 35 loopies bygedra en kaptein Shreyas Iyer het onoorwonne op 28 eindig toe India 126 vir 3 bereik het met 40 balle oor. Iyer sê die oorwinning sal die span se selfvertroue 'n hupstoot gee voor die oorblywende 2 wedstryde van die reeks. Oor na rugby. Junior Springbok vrouwespan africhter Hayden Groepes het verskeie veranderinge aan sy span aangebring vir vanmiddag se tweede en laaste wedstryd teen die USA Women's Eagles onder 20 span in Stellenbosch. Die agterlyn is herskommel met Julian Haas wat skuif na heel agter, Hailey Hardnick begin as losskakel, Erin Prins keer terug as skrimskakel en Keira Snyman sal haar debuut op die linker vleuel maak. Shuma Isaac behou die kapteinskap terwyl daar ook veranderinge onder die voorspelers aangebring is om aan meer spelers 'n geleentheid te bied. Groepe sê die spankeuse weerspieël die groepse verbintenis daartoe om aan elke speler speeltyd te gee. In die openingsseremonie van die Statebondspeel het gisteraand in Glasgow plaasgevind. Suid-Afrika neem vir die 9de keer deel en word deur 112 atlete in 10 sportsoorte verteenwoordig met Bridget Herselman as die vlagdraer en Sean Williams wat die aflosstokkie oorhandig het. Bongi Weemsomi dien as Suid-Afrikaanse spanbestuurder terwyl die land onder meer in swem, atletiek, netbal, boks, judo, gimnastiek, rolbal, baanfietsry, 3x3 rolstoel, basketbal en gewigoptel gaan meeding. Die swemuitdinne begin later vanoggend terwyl die netbaltoernooi môre afskop met die Statebondspele wat duur tot volgende Sondag. En daarmee die einde van die oggendsport.
2: 104.1 SFM.

Is dit hulle met Torabay en kyk hierdie ding in Suid-Afrika wat die afgelope paar jaar sy kop begin uitsteek het. Dit is sodra 'n trok iewerste in die moeilikheid is of van die pad afgeloop het of wat ook al, dan word hy geruid. Kyk, dan is mense daar en hulle begin hom plunder. Dis asof dit dan okay is. So nou eers kyk die deure is oop en nou kan jy maar net vat wat jy wil. Dit het nou weer gebeur in die week met energiedrankies, so daar's nou mense wat ontsettend baie kafeïne ingekry het daar in Durban. Ja, want nydag was daar een video wat ek gesien het van iemand wat geplaas het en sien die mense stap so weg van die tronk af, baie disappointed. As het niemand by die trok wat nou daar langs die pad leen, dan sê die onderskrif, ja, daar was boeke in die trok. Al die moeite doen om so te hardloop of te ry en dan is daar nou nie regtig iets om te vat nie. Maar wat is dit? Mense dink dis dan okay? Is ons nie okay nie? Jy is nog steeds bezig om te steel. Rieke Snel volgende met beskerming.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, ons begin om ons op baie inkomend vanaf Dannebaai. Dannebaai T-aansluiting is besig, so Heiderand se T-aansluiting, Heiderand Extension se T-aansluiting daar op Louis Fourie se inkomend. As jy daar inkom vanaf Hartenbos, besig daardeur voorbaai. Wanneer gaan die padwerke ophou? Dit sal 'n droom wees van 'n uitslag as dit eendag doen. Kleinbraak, vryvloeiend Grootbraak klink goed. En George is besig om Hope York in die R102, daai drie suster sirkels, as jy inkom van die Wildernis se kant af, is dit daar op Nysta weg besig vanaf Loodie Park af reg deur. En daar verby die golfbaan waar jy so klein bietjie gaan sit tot daar by die George Hospitaal se sirkel ook, en oor die Atenico Park
0: 90.1 SFM.

0: Markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE het gister met 1.23% verswak en het gesluit op 108.335 punte. In die VSA het die Nasdaq gedaal met 2.15%, die S&P 500 het verswak met 1.21% en die Dow Jones het met 0.97% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.73% verswak, die CAC 40 in Frankryk het met 1.64% gedaal en die DAX in Duitsland het met 1.56% in die rooi gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 2.71% laer, die Shanghai in China is 0.88% swakker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 1.18% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,029 per fyn ons, platinum teen $1,582 per fyn ons en Brent-olie verhandel teen $100.24 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse. 'n Dollar kos jou tans R16.82, 'n pond R22.39 en 'n euro R19.14. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Franco Collins van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mosselbaai, by en naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: SFM, volgoed mis.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: LPS is verdeeld oor konsep verslag van die ad hoc komitee wat polisie korrupsie ondersoek. Die adjunkminister van finansies bedank as voorsitter van die openbare beleggingskoöperasie. En die Nesvas wet behoort hersien te word.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. LPS wat teen gister laat steeds verdeeld oor die konsep verslag van die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van polisie korrupsie en politieke inmenging ondersoek. Verskeie partye sê die jongste konsep weerspieël nie hul aanbevelings nie en verswak die voorgestelde bevindinge. Die EFF en die ANC meen belangrike voorleggings is uitgelaat of afgewater. Lede wil nou hê die volgende konsep moet aanbevelings insluit vir nadelige bevindinge teen minister Senzo Mchunu en die nasionale Colored Congress LP Fadil Adams. Die adjunkminister van finansies David Masondo het as voorsitter van die openbare beleggingskoöperasie bedank. Hy sê die besluit is in belang van die land en die voortgesette stabiliteit van die OBK. Masondo sê hy hoop uitstaande sake wil onder 'n vlekkie blaasers verslag en beweringe teen die geskorste uitvoerende hoof Patrick Dlamini sal deeglik ondersoek word. Sy bedanking volg voor 'n vergadering op 27 Julie wat daaroor die verwydering van 9 nie uitvoerende raadslede gestem sal word. Die Johannesburgse Raad het 13 beweerde finansiële wangedragsake van meer as 4 miljard rand in die stad se onafhanklike dissiplinêre raad verwys. Die stap volg op beweringe van ongematigde, onreëlmatige, vrugtelose en verkoeste uitgawes in verskeie munisipale departemente. Die beweringe hou verband met moontlike nie-nakoming van die munisipale finansiële bestuurswet. Die onafhanklike dissiplinêre raad sal nou bepaal of die beweringe gegrond is en of verdere dissiplinêre of kriminele stappe regverdig word. Die burgemeester Dada Marrero sê die stad sal voortgaan om openbare hulpbronne te beskerm.
2: We are taking charge, we are taking control and we are dealing with all these issues. And those that would have been found to have misused the resources of the city will therefore be sentenced, will therefore be dealt with. It is also important to note that the city has already opened criminal cases on matters related to UIFWEs. So we are on track.
1: Die burgerlike organisasie, die Mitchells Plain United Residents Association, sê die ontplooiing van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het nie daarin geslaag om bendegeweld op die Kaapse vlakte te verminder nie. Die kommentaar volg voor die parlementêre ondersoek na bendebedrywighede volgende maand, wat openbare verhore en vergaderings met gemeenskapsgroepe, polisie, heringsforums en buurtwagte sal insluit. Die DA versoek die minister van hoër onderwys en opleiding, Boetie Manamela, om die wet op die nasionale finansiële hulpskema vir studente Nesvas te hersien. Die party sê die 27 jaar oue wet is nie in 15 jaar opgedateer nie, ten spyte daarvan dat Nesvas aansienlik in grootte en kompleksiteit gegroei het. Dit voer aan dat dit bygedra het tot herhaalde periodes van administrasie en afhanklikheid van duur konsultante. Die DA se Delmyn Christians sê konsultant en adviseursfooie kan meer as 535 miljoen rand beloop. Christians sê die wet voldoen nie meer aan die behoeftes van studente finansieringsskema nie.
3: Die gevolg is 'n instelling wat herhaaldelik onder administrasie geplaas is met konsultante en adviseurs wat na berig word meer as 535 miljoen rand kan kos. Die DA glo 'n hersiening van die wet kan die nodige strukturele hervormings inbring om NSFAS te desentraliseer sodat universiteite en TVET colleges groter verantwoordelikheid vir die administrasie van studentebefondsing kan inneem, aanspreeklikheid verbeter en meer geld by studente uitkom eerder as by konsultante.
1: Geldsake, goud verander teen $4,031.75 per fynons, bring 3 oliekos $100.71 per vat. Die rand verander teen R16.82 teen die Amerikaanse dollar, R19.15 teen die euro en R22.40 teen die pond. En dis die einde van
0: Langkloof 104.1.

0: let out a bang. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM. SFM weer.
1: George in Wildernis, 7 die minimum, 17 in die maximum. Sonskyn weer, Mosselbaai en Hartenbos, 9, 17 met sonskyn. Windspoed is in 6 en 8 km uur, dan in Oudtshoorn en De Rust, 6 die minimum, 18 in die maximum. Riversdal in Stilbaai, 6, 18. In Ladysmith is dit vanoggend 6 grade Celsius tot met 'n warm 19. En dan in Plettenbergbaai en Nuisna. 9 die minimum, 18 die maximum. Dit is 'n heerlike wintersdag wat vir ons wag.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot harde ware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel per Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou gou, ons begin in die verkeersverslag in die Oudtshoorn omgewing. 'N boodskap gekry van Magda wat gesê het, is ongelooflik mistig vanoggend in Oudtshoorn. Wees versigtig waar ook al jy daar op die pad is. Dan kyk ons in George oor die Oudtshoorn pas, is vry vloeiende verkeer. Dit is wel dan Nysna weg wat besig is inkomend. Daar by Hedelins verby, by die golfbaan verby, is dit op die oomblik vry vloeiend. Onder in Yorkhope en die R102 is besig by die sirkel. Dan kyk ons by Groot Brak. Lyk vry vloeiend, Klein Brak lyk goed en beweeg deur na Mossel Bay. As jy inkom vanaf Dannebaie, Dannebaie T-aansluiting besig. Deur Heiderand, ook die groot twee T-aansluitings is besig. En as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit besig deur daarvan Bayview af, deur Voorbaai tot verby Dias. En voor dit begin opklaar. So mistig vanoggend. Al daar aan Oudtshoorn se kant. Verder lyk het redelijk goed vir 'n Vrydag. Volgende is het The Weeknd en dit is van Veronica.
0: 90.1 SFM.

En is Arnie Snyman met goeie dinge. Dis Afrika se grootste binnelandse lugdiens, sy moet noodgedwonge sy vlugrooster aanpas omdat lugverkeerbeheer beperking steeds kapasiteit by die land se besigste lughawens knap. FlySafair, wat meer as die helfte van Suid-Afrika se binnelandse passasiers vervoer, sê die druk op die beweging van vliegtuie veral by OR Tambo lughawe in Johannesburg maak dit moeiliker om sy roetes te beplan. Ondanks die versekering die afgelope 2 jaar, dat kwessies aandag geniet, sukkel die staatsbeheerde lugverkeer navigasiediens om sleutelposte te vul en sy stelsel op te knap. Nou ek kan vir jou sê, ek ken mense wat vir die staatsdiens werk. En wat hierdie ouens doen is, hulle sê nie ons gaan goed beter maak, dan stel hulle nog 'n pen pusher aan, nog iemand om 'n vormpie in te vul, data te verwerk, daai soort van dingetjie. Maar nie actually iemand om die job te doen waar die probleem is nie. So hulle het mense nodig, 'n lugbeheerbeampte, iemand wat daar sit binne in daai goeie langs die pad. Een daar by George, jy kan sien hy het 'n groot bal bo-op. Iemand wat daar binne sit, of die ou sê reg, jy kan kom land. Weet jy park 'n bietjie daar bo vir my op ek soveel uit whatever voet bo die lug. Wees rustig daar, hierdie ander ou gaan nou eers inkom. Okay, nou gaan ons iemand laat opstek. So daar moet iemand iets wat doen. Maar hulle sal eerder al die ander goed aan, nog een bestuurder sal hulle aanstel. Sulke goeders sal hulle doen. Maar hulle sal nie die ouens wat die job doen, moet doen, sal hulle aanstel nie. Dis maar net hoe die staatsdiens werk. Hulle sal nog lineaards uitdeel. Sal nog 'n tea break hê. Okay, daar is hy. Klaar vir die oggend. Volgende is 'n rock DJ met Robbie Williams.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Jochen Sport en ons begin met cricket met die 15-jarige Vaibhav Suryavanshi wie sy eerste T20 internationale 50-tal aangeteken het toe India vir Zimbabwe met 7 paaltjies geklop het in die openingswedstrijd van al reeks van 3 wedstrijde in Harare. Zimbabwe is tot 125 vir 7 beperk met Wesley Mathevery wat 39 loopies vir sy span aangeteken het voordat Suryavanshi 'n blitsige 50 van 18 balle geslaan en India stewig in beheer geplaas het. Ishan Kishan het 35 loopies bygedra en kaptein Shreyas Iyer het onoorwonne op 28 geëindig toe India 126 vir 3 bereik het met 40 balle oor. Iyer sê die oorwinning sal die span se selfvertroue 'n hupstoot gee voor die oorblywende 2 wedstryde van die reeks. Oor na rugby. Junior Springbok vrouwespan africhter Hayden Groepes het verskeie veranderinge aan sy span aangebring vir vanmiddag se tweede en laaste wedstryd teen die USA Women's Eagles onder 20 span in Stellenbosch. Die agterlyn is herskommel met Julian Haas wat skuif na heel agter, Hailey Hardnick begin as losskakel, Erin Prins keer terug as skrimskakel en Keira Snyman sal haar debuut op die linker vleuel maak. Shuma Isaac behou die kapteinskap terwyl daar ook veranderinge onder die voorspelers aangebring is om aan meer spelers 'n geleentheid te bied. Groepe sê die spankeuse weerspieël die groep se verbintenis daartoe om aan elke speler speeltyd te gee. In die openingsseremonie van die Staatebondspeel het gisteraand in Glasgow plaasgevind. Suid-Afrika neem vir die 9de keer deel en word deur 112 atlete in 10 sportsoorte verteenwoordig met Bridget Herselman as die vlagdraer en Sean Williams wat die aflosstokkie oorhandig het. Bongi Weemsomi dien as Suid-Afrikaanse spanbestuurder terwyl die land onder meer in swem, atletiek, netbal, boks, judo, gimnastiek, rolbal, baanfietsry, 3x3 rolstoel, basketbal en gewigoptel gaan meeding. Die swemuitdinne begin later vanoggend terwyl die netbaltoernooi môre afskop met die Statebondspele wat duur tot volgende Sondag. En daarmee die einde van die oggendsport.

0: Op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webbycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekeringswaarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webbycars.co.za of jy nou koop of verkoop, webbycars het wat jy nodig het en meer.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.

Kyk na nasionale nuus wat nie altyd hoofopskrifte maak nie. Liberiese owerhede het in 'n operasie beslag gelê op bykans 4 ton kokaïne ter waarde van 5.3 miljard rand in 'n groot dwelmondersoek waarna verskeie Libiërs en 2 buitelandse burgers in hegtenis geneem is. Klopjag, dit was 30 km buite die hoofstad Monrovia. 4 ton. Wie kon dit nie sien nie? Het hulle dit weggesteek in die, ek weet nie, die kombuiskas? Anyway, maar sê. Vloede wat deur die monsoonreëns veroorsaak is, het die lewe van minstens 41 mense in Indië se noordoostelike Assam staat geëis. En daar was ook rotsstortings en grondstortings in China. Ons het maar verder maar oor Iran en Amerika baie nuus daaroor en dan 2 mense is donderdag in New York gesteek deur 'n man wat Allahu Akbar geskree het. God is die grootste in Arabies. Tens die aanval het 2 mense daar gesteek, Asiatiese en 'n Joodse man. Albei die mans is in die hospitaal en die aanvaller is in hegtenis geneem. Dit is dan internasionale nuus. Ek sien ook dat Trump die Amerikaanse regering het weer tariewe ingestel op 60 lande, waaronder Suid-Afrika ook daar is. Gaan dit nou op die wat alreeds daar is? Sjoe.

0: teen vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM.

0: SFM Skop.
1: Gaat ons morgen zitten, vlieg ons met die plein. Leg ons op die stranden en drink ons piekie wijn.
0: SFM. SFM Nuus hooftrekke.
2: Uitspraak word verwag in president Ramaphosa se hof aansoek oor afsettingskomitee. LPS is verdeeld oor konsepverslag van die ad hoc komitee wat polisie korrupsie ondersoek en onveranderde rentekoerse bring verligting vir landboubesighede.
0: SFM Nuus.
2: Goeiemôre. Die Hooggeregshof van die Wes-Kaap sal na verwagting vandag uitspraak lewer oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die parlementêre artikel 89 afsettingskomitee tydelik te staak. Ramaphosa wil hierdie komitee moet vir minstens 3 maande opgeskort word, terwyl die onafhanklike Palapala paneel verslag laat hersien word. Die komitee is ingestel na die konstitusionele hof beslis het dat die parlement irrasioneel opgetree het deur nie die paneel se bevindinge uit te voer nie. LPS was teen gister laat steeds verdeeld oor die konsepverslag van die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van polisiekorrupsie en politieke inmenging ondersoek. Verskeie partye sê die jongste konsep weerspieël nie hul aanbevelings nie en verswak die voorgestelde bevindinge. Die EFF en die ANC meen belangrike voorleggings is uitgelaat of afgewater. Lede wil hê die volgende konsep moet aanbevelings insluit vir nadelige bevindinge teen minister Tsenzo Mchunu en nasionale Coloured Congress LP Fadil Adams. Die taxibedryf in Gauteng sê dat hulle voortgaan met die provinsiale regering se samewerking. Die bedryf bestaande uit die Taxiraad Sentaco en die Gautengse Nasionale Taxi Alliansie het gister met die provinsiale departement van paaie en vervoer vergader. Die vergadering het gevolg op klagtes van die taxibedryf. Sentaco se Graham Fritz sê gister se vergadering was positief. Rosa het die lidmaatskap van Ayande Ali beëindig. Die besluit volg op die party se interne dissiplinêre proses teen Ali. Bosa het in Julie verlede jaar aangekondig dat hy dissiplinêre verrigtinge teen Ali sou instel. Die party voer aan dat hy sedertdien probeer het om die saak op 'n vriendelike wyse op te los, maar dat die pogings onsuksesvol was. Bosa sê Ali het gekies om nie teen die party se besluit te appeleer nie. Standard Bank sê sy Afrikaanse Reservebank se besluit om rentekoerse onveranderd te hou bring verligting vir landboubesighede. Volgens die hoof van Agri Besigheid vir sake en kommersiële bankdienste, Brendan Jacobs, is 'n rentekoersverhoging wyd verwag. Hy waarsku dat dit 'n verhoging druk sou plaas op landboubesighede wat reeds stygende inset en vervoerkoste in die gesig staar. Jacobs sê hoewel die Reservebank se besluit hoë rentekoerse vir diegene met skuld verhoed, moet die sektor voortgaan om globale ontwikkeling te monitor.
3: Op 'n verdere positiewe noot vir verbruikers, het ons met die onlangs aangekondigde voedselprysinflasie gelet dat daardie gedeelte van inflasie af is van 1.6% na 1.4% toe in Junie, as 'n gevolg van hoë voorraadvlakte en goeie opbrengste wat gekry is en verwag word met die huidige oes. En dit in sleutelkommoditeite soos vrugte, groentes en grane.
2: Sportnuus, Statebondspele. Die openingsseremonie van die Statebondspele het gisteraand in Glasgow plaasgevind, nadat die eerste sportaksie vroeër die dag begin het. Suid-Afrika neem vir die 9de keer deel en word deur 112 atlete in 10 sportsoorte verteenwoordig, met Bridget Hasselman as vlagdraer en Sean Williams wat die aflosstokkie oorhandig het. Bongiwe Msomi dien as Suid-Afrika se spanbestuurder, terwyl die land onder meer in swem, atletiek, netbal, boks, judo, gimnastiek, rolbal, baan, fietsry, 3x3, rolstoel, basketbal en gewigoptel gaan meeding. Die swemuitdinge begin later vandag, terwyl die netbal toernooi afskop met die Statebond spele wat duur tot volgende Sondag. En geldsaake. Goud verhandel teen $4,026, 25 cent per fyn ons. Brent 3 olie kos $100, 35 cent per vat. Die rand verhandel teen R16,82, teen Amerikaanse dollar R19,14 teen die euro en R22,39 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
4: Hallo, dis Willem Botha hier en jy

0: SFM weer.
1: George in Wildernis, 7 die minimum, 17 die maximum, sonskyn weer. Mosselbaai en Hartenbos, 9, 17 met sonskyn. Windspoed is in 6 en 8 km uur. Dan in Oudtshoorn en de rust, 6 die minimum, 18 die maximum. Riversdal in Stilbaai, 6, 18. In Ladysmith is dit vanoggend 6 grade Celsius tot met de warm 19. En dan in Plettenbergbaai en Nuisna. 9 die minimum, 18 die maximum. Dit is 'n heerlike wintersdag wat vir ons wag.
0: 90.1 104.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Root kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Root, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.

daar vanaand. Ek wens jy kan vir my niks sê hoe jy nou vir my wil heen. Loop jy weg van my, dan weet ek jy's kwaad. Ek sê vir jou een nieuwe sal en wees jy hoe dat ek verlaan. Oh, luister na die radio, oh, miskien hoor jy my song. No, ek sê jy om toe maar verlief.

tonight. As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za. 90.1

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie. Dieners Otto bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai Dieners Otto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai. Of bel 066-066-4095 of bespreek online dienersoldo.co.za. Dienersoldo, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Outa sê wetgewende hervorming alleen sal nie vletjie blaasers beskerm nie. Die Medlanke kommissie sal vandag besluit oor Suleiman Karim se aansoek om uitstel en Sanlam waarsku oor moontlike toekomstige rentekoersverhogings.
0: SFM nuus.
1: Dis 11 uur. Goeiemôre. Ek is Enrico Aris. Die organisasie teen belastingmisbruik Outa sê wetgewende hervorming alleen is nie genoeg om vletjieblasers te beskerm nie. Die regering het vanjaar die wet op beskermde openbaarmaking gepubliseer. Die wetsontwerp is daarop gemik om die wetlike beskerming vir mense wat korrupsie en wangedrag bloot lê te versterk. Outa sê Suid-Afrika het die politieke wil nodig om die wette wat vletjieblasers beskerm af te dwing. Die Noordwes sakeman Suleiman Karim se aansoek om uitstel om voor die Medlanke kommissie te getuig, sal vandag in 'n openbare sitting aangehoor word. Karim het versoek dat die verrigtinge agter geslote deure plaasvind en hom op sy reg op mediese privaatheid beroep, nadat hy verskeie kommissie verskynings weens 'n onbekende siekte misgeloop het. Die kommissie se voorsitter, Mabuyisela Medlanga, het beslis dat die verrigtinge openbaar sal wees, maar dat sy mediese toestand nie bespreek sal word nie. Die DA in Gauteng doen 'n beroep op die skorsing van 'n beampte van die Johannesburgse Metropolisie Departement, bekend as Getuie K. Getuie K het voorheen voor die Medlanke Kommissie van Ondersoek getuig. Sy staan reg op aanklagte in verband met die diefstal van edelstene ter waarde van byna 15 miljoen rand van 'n eiendom in Kalani in 2023. Die DA se Solomon Mala doen 'n beroep op burgemeester Dada Morero om te eis dat dissiplinêre stappe teen Getuie K geneem word. Hy doen ook 'n beroep op Morero om op te tree teen Johannesburgse Metropolisie Departement, beamptes wat daar bewering op 'n video wat wyd versprei is, vasgevang is waar hulle 'n motoris glo aanrand.
2: The DA in the city of Johannesburg has again written to Mayor Dada Morero demanding that he summarily dismiss the JMPD officers who were caught in a video that has gone viral on social media in which these officers are busy assaulting a motorist in a completely lawless manner. It is these acts of violence by law enforcement officers that tarnish the image of the police departments across the city, across the province and across the country and shred to pieces the confidence the people should have in the criminal justice system.
1: Die Ooskaap neem vandag afskeid van die oorlede voorsitter van die provinsiale huis van tradisionele en Khoisan leiers, Nkosi Mpumalanga Gwadiso. Die 63-jarige sal ter ruste gelê word by die Nkanunu Great Place in Nkeleni tydens 'n spesiale kategorie 2 amptelike provinsiale begrafnis. Gwadiso is verlede week by sy huis oorlede. Die woordvoerder van die provinsiale regering, Kuselwa Rantjie, sê die nasionale vlag sal halfmas oor die provinsie hang as 'n teken van eerbetoon aan Gwadiso. Sanlam se Arthur Kamp sê die Suid-Afrikaanse Reservebank sal moontlik die repo-koers weer moet verhoog indien inflasieverwagtings hoog bly. Dit kom nadat die bank se monetêre beleidskomitee die repo-koers onveranderd op 7% gelaat het, wat die prima uitleenkoers op 10,5% gelaat het. Volgens Kamp sal inflasieverwagtings 'n sleutelrol speel in die bepaling van die Reservebank se toekomstige rentekoersbesluite. Hy sê die bank se kwartaallikse projeksiemodel dui op lae rentekoerse in die toekoms. Kamp voeg by die model projekteer dat die repo-koers in die vierde kwartaal van hierdie jaar tot 6.29% kan dal.
3: However, the model is merely a guide for the bank, and the bank's Monetary Policy Committee did warn about upside risks to inflation. In this regard, inflation expectations will play a key role. Rising inflation expectations hold second-round inflation risk, and if inflation expectations remain high or continue to drift higher, the risk is that the Reserve Bank would need to hike its repo rate again in the future.
1: Ons sluit af met geld sake. Goud verhandel teen $4,036, 24 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $99, 67 per vat. Die rand verhandel teen R16.76 teen die Amerikaanse dollar, R19.09 teen die euro en R22.34 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,439.32. Dit is die einde van ons 11 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12 uur vanmiddag.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefenter en jy luister niks anders nie as SFM.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly. 104.1
1: SFM.
2: Kyk

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Hooggeregshof stay Ramaphosa se afsettingsproses. Die bekamping van gewelddadige misdaad is belangriker as die beheer van wettige vuurwapeneienaars. En Suid-Afrika word deur nuwe Amerikaanse tarief geraak.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die Weskaap Hooggeregshof het ten gunste van president Cyril Ramaphosa beslis en die werk van die parlement se artikel 8-9 afsettingskomitee opgeskort. Ramaphosa het die hof genader om die afsettingsproses te staak totdat sy aansoek om 'n onafhanklike paneel se verslag te hersien gefinaliseer is. Die verslag het bevind dat hy moontlik 'n saak het om te beantwoord rakende die diefstal van buitelandse valuta van sy Palapala wildplaas in 2020. Die president se hersieningsaansoek is geskeduleer om in September in die Weskaap Hooggeregshof aangehoor te word. Afriforum sê syfers wat die waarnemende minister van polisie, Firouz Khochalia, in die parlement bekend gemaak het, toon dat 99,2% van vuurwapenmoorde in die 2025-26 boekjaar met onwettige vuurwapens gepleeg is. Volgens Khochalia is 9398 mense met vuurwapens vermoor, waarvan slegs 75 gevalle wettig gelisensieerde vuurwapens betrek het. Afriforum se hoofwoordvoerder van gemeenskapsveiligheid, Jacques Broodryk, sê die syfers wys dat die regering eerder onwettige vuurwapens, smokkelary en georganiseerde misdaad moet teiken as om strenger beheer oor wetsgehoorsame vuurwapeneienaars in te stel.
2: Die land en sy mense verdien 'n vuurwapenbeleid wat nie deur ideologie gedryf word nie, maar deur feite. Die jongste parlementêre syfers maak dit glashelder. Die probleem is nie wetsgehoorsame vuurwapeneienaars nie. Die probleem is gewelddadige misdadigers met onwettige vuurwapens en die staat se volgehoue onvermoë om hulle te keer.
1: Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Magoti Tobogale, sê verouderde gevangenisinfrastruktuur word gebruik om dwelms en ander smokkelware weg te steek. Hy het gepraat na 'n verrassingsklopjag by die Weswil korrektiewe sentrum in Durban, waar daarop dwelms, messe, selfone, kontant en televisies beslag gelê is. Die operasie het die medium A en B afdelings geteiken na intelligensiegedrewe soektogte verlede week, waar tydens duisende pakkies dagga gekonfiskeer is. Tobogale waarskynlik dat gevangenes en ambtenare wat by smokkelary betrokke is, vervolg sal word. Die burgemeester van die stad Kaapstad, Jordan Hill Lewis, verwelkom die stad se eerste volledige elektriese My City bus. Die bus het toetse op die stad se roetes voltooi. Die stad het 'n bestelling vir 38 volledig elektriese busse bevestig as deel van planne vir 'n slimmer, skoner en goedkoper openbare vervoer stelsel. Hill Lewis sê die elektriese busse sal pendelaars bevoordeel.
3: We want to deliver the most affordable service to our public in Cape Town. Now, we have all seen and felt in our pockets the last few months what things outside of South Africa, what that does to our living costs here with these huge fluctuations in petrol and diesel prices. What that means for the customer over the coming years is very important.
1: Suid-Afrika is onder 60 lande wat met nuwe tariewe deur die Verenigde State getref word oor beweringe dat hulle nie streng genoeg toesien dat verbodsbepalings teen dwangarbeid nagekom word nie. Die Donald Trump administrasie het nuwe tariewe van 10% en 12,5% op goedere van sy handelsvennote ingestel. Suid-Afrika is met die hoër 12,5% tarief getref, hoewel sekere produkte daarvan vrygestel is. Vrygestelde produkte sluit limoene, vrugtesappe, neute, guavas, mangoes, papayas, goud en platinum in. Internasionale nuus. Die regering van Brasilië kritiseer die jongste tariefverhogings van die Verenigde State van Amerika. Brasilië is onder die 60 lande wat nuwe tariewe van die VSA in die gesig sal staar. Die nuwe tariewe tree vandag in werking. Sportnuus. Rugby. Die aftelling na die 10de Pick and Pay Goue Beker het begin met nog 10 weke oor voordat die nasionale gemeenskaps rugby toernooi op 26 September afskop en 20 van die 32 deelnemende klubs reeds bevestig. Die stryd om die oorblywende plekke verskerp in verskeie provinsiale ligas, terwyl spanne wat onlangs gekwalifiseer het, Evergreens, Grootbrak en die nuweling Bethlehem Oudskoollere insluit. Die kompetisie, waarvan die oorsprong teruggevoer kan word na die nasionale klubkampioenskappe wat vir die eerste keer in 1975 gespeel is, bly Suid-Afrika se vernaamste klub rugby toernooi en bied geleenthede aan meer as 1100 klubs en 118.000 geregistreerde spelers. Die verdedigende kampioene, Naka Bulle, sal onder die spanne wees wat in die ronde van 32 meeding, terwyl Pick n Pay en Nodem Platinum voortgaan om die toernooi en gemeenskapsrugby te ondersteun. Geld sake, goud verhandel teen $4,054, 24 cent per fyn ons en Brent ru olie kos $97.55 per vat. Die rand verhandel teen R16.87 teen die Amerikaanse dollar, R19.21 teen die euro en R22.49 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,395.99. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 1 uur vanmiddag.
4: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, opel, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sinkdamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissadepyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer ou bul, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Jou streekstasie.
5: SFM.

0: is paar sekondes weg vanaf 24 na 12. Jy is op SFM saam met Do You Blue Something. Breakfast at Tiffany's. Easy Freak, Forever on My Mind. 2 in a rij vanmiddag vir ons afgeskop. Herstelwerk aan die waterinfrastruktuur in Meyer en Viersstraat van plaas môre 25 en dan ook Sondag 26 Julie daagliks vanaf 8 uur die oggend tot met 5 uur die middag. Nou die werk vol dan op 'n groot waterpypbreek wat Woensdag plaasgevind het en om 'n nuwe pyplyn aan te sluit sal die watertoevoer in dele van Meyer en Viersstraat tussen 8 uur en 5 uur op albei dae dan onderbreek word en 'n watertank waar sal dan die geraakte gebied bedien. So padgebruikers word dan versoek om versigtig te wees, verkeersbeamptes tydelike padtekens te gehoorsaam en die aangewese ompaaie te volg en toegang vir inwoners sal waar moontlik gehandhaaf word en die George munisipaliteit vra dan om verskoning vir die ongerief. Bedank ook die inwoners vir hul geduld en samewerking. So dit is dan Meyer en Viersstraat, dit is dan hier in Bersig in George.
1: SFM, ons kikker jou dag op.
0: 5 minute weg vir ons kyk wat gebeur in ons wêreld van sport. Om ons daar te kry, hier Stern Lamb se Disney Agni. Sunset sweats op net na Stern Lamb, wat ons nie om na 12:30. Goeiemiddag.

Dit lyk of die grootste stryd van die 100ste weergawe van die ikoniese Comrades Marathon nie op die teerpad tussen Pietermaritzburg en Durban kan wees nie, maar wel in die raadsale. Atletico KwaZulu-Natal het dan gister in 'n verklaring gesê:

Dit lyk of die grootste stryd van die 100ste weergawe van die ikoniese Comrades Marathon nie op die teerpad tussen Pietermaritzburg en Durban kan wees nie, maar wel in die raadsale. Atletico KwaZulu-Natal het dan gister in 'n verklaring gesê, hy is bereid om

0: Dit lyk of die grootste stryd van die 100ste weergawe van die ikoniese Comrades Marathon nie op die teerpad tussen Pietermaritzburg en Durban kan wees nie, maar wel in die raadsale. Atletiek KwaZulu-Natal het dan gister in 'n verklaring gesê, hy is bereid om 'n dringende bemiddelingspad te stap, nadat hy aanvanklik gedreig het om 'n stokkie voor die aanbieding van die ikoniese ultramarathon te steek en in 'n oënskynlike poging om die vrede moontlik sy reputasie te beredder, het die provinsiale atletiek owerheid aangekondig dat hy die suksesvolle aanbieding van die geskiedkundige mylpaal wedloop ondersteun. En atletiek KwaZulu-Natal het geen begeerte om afbreek te doen aan die geleentheid, so organiseerders, vrywilligers, atlete, borge of gasheerstede nie, het die verklaring gelei. En atletiek KwaZulu-Natal en die Comrades Vereniging is al dan vir 'n geruime tyd oorhoops met mekaar. En die Comrades Vereniging lede het onder meer gestem om die verenigings affiliasie met die provinsiale liggaam te beëindig ten einde onafhanklik en sonder enige inmenging te funksioneer. So raadsaalstryd kan 100ste Comrades se taaiste opdrande wees. Hier is Piet Pompies
1: 90.1 SFM.

0: happy wife, happy life.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Kaapstad teken 'n toename in onwettige storting aan en wetstoepassers arresteer vermeende kapers.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag, ek is Enrico Aris. Die stad Kaapstad het kommer uitgespreek oor die toename in onwettige stortingsaktiwiteite. Die stad sê amptenare het die afgelope 12 maande 247 voertuie in verband met onwettige stortingsaktiwiteite geskit. Dit is 'n toename vanaf slegs 106 voertuie wat die vorige jaar geskit is. Volgens die stad is brandpuntgebiede vir onwettige storting in die oostelike deel van die stad. Die burgemeester komiteelid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smit, verwelkom die beslaglegging van die voertuie.
2: Die toenemende sukses is 'n pleintjie vir ons personeel, maar dit weerspeel egter ook die volgehoue pogings om onwettige grondbesetting te orkestreer. Hoewel sommige gevalle van onwettige storting spruit uit 'n soeke na kortpaaie of bloot in onkunde oor beskikbare afvalstortterreine, behels al hoe meer voorvalle die aflaai van groot vragte bourommel op vooraf bepaalde plekke. Hierdie materiaal word dan gebruik om die grond gelyk te maak sodat nuwe strukture opgerig kan word.
1: Die Sobraad groep het 'n mylpaal bereik deur sy 300ste gemeenskapsvoedseltuin in Bredaarsdorp, Wes-Kaap te vestig. Die Zero Organic Waste stortingsterrein projek wat in vennootskap met die Kaap Agulhas munisipaliteit en die Zero Waste Association of South Africa bedryf word om skep huishoudelike voedselafval in kompos om groente vir die plaaslike gemeenskap te kweek. Sobraad sê die inisiatief versterk voedselsekerheid terwyl dit landbouopleiding, volhoubare boerdery en plaaslike ontwikkeling ondersteun. Beamtes van die stad Kaapstad se wetstoepassing bevorderingsplan het 3 verdagtes in hegtenis geneem vir voertuigkaping in Khayelitsha. 'N Lid van die publiek het die beamtes in Khayelitsha genader en vir hulle gesê dat hy gekaap is. Die verdagtes het ook sy selfoon geneem. Die beamtes het gereageer en die voertuig in terrein B, Khayelitsha, gesien. Die woordvoerder van die stad Kaapstad se wetstoepassing, Wayne, sê die verdagtes tussen 21 en 23 jaar oud is in die voertuig vasgekeer.
3: The officers sprang into action and quickly found the vehicle in Q section, site B, Khayelitsha. The suspects were still inside the vehicle and were stunned to find themselves surrounded by officers. They were placed under arrest and a firearm with 5 live rounds and a cartridge was seized. 5 cell phones were also recovered. The 3 suspects, ages 23, 21 and 22, all from Khayelitsha, were taken to Khayelitsha SAPS for further processing.
1: Die DAC, President Cyril Ramaphosa, se hoofherziening van die Pala-Pala afsettingsproses moet dringend afgehandel word na die Weskaapse Hooggeregshof se beslissing om die parlement se artikel 8-9 ondersoek op te skort. Die partij sê die uitspraak beslis nie oor die meriete van die beweringste en die president nie en het gevra dat die hofproses bespoedig word. Die DA-leier, Jordan Hill Lewis, sê die parlement moet voortgaan met alle voorbereidende werk wat deur die hof toegelaat word, sodat afsettingsondersoek sonder verdere vertraging kan voortgaan sodra die hersieningsaansoek afgehandel is. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
4: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.
5: PSG Wealth Outoniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Meisna.
4: Is 18:01, dis uur 2 van ons Vrydagmiddag saamkeer. Dit was dan Forne se Cold as Ice, Sybrand Anders, Aaron Meretalk en Kaapland Boerorkes Lantern Polka. Hoop dat ons glimlag geplaas het op jou gesig en ook daardie naweek gevoel in jou wakker gemaak het met ons Vrydag weergawe van ons daaglikse top 4 middag ete treffers. Skooldag is iets van die verlede. Skole het vandag stadige verkeer in Meadstraat, Cathedralstraat en so ook in Craddockstraat en oral hier in George waar die skole is. Dit vandag hierdie tyd van die middag stadige verkeer rondom die skole wat jy kan verwag. Kyk dis so na die prentjie hier buitekant die ateljee waar die motoriste so buffer aan buffer is om te probeer ry wanneer daar 'n kans is. En as jy op ons landse paai is, dan veilig wees. As jy kom by verkeerslig wat rooi flikker, pas die vierrigting stopreël daartoe. Vir die Oudtshoorn inwoners, julle moet kennis neem dat die watertoevoer op beide die ou en nuwe lyne vanaf die Romanheimer Dam onderbreek sal word, terwyl tegniese spanne die kloortank Woensdag 29 Julie gaan skoonmaak, dis komende Woensdag, en in die geval van reën sal die werk dan na die volgende dag oorgedra word om voltooiing te verseker, en die munisipaliteit bedank die publiek vir hul geduld, vra om verskoning vir die ongerief. So hulle sê nog nie presies watter gedeelte of waar die ou en die nuwe lyne vanaf die Romanheimer Dam is nie, maar neem dan net kennis dat die ou en nuwe lyne vanaf die Romanheimer Dam onderbreek sal word komende Woensdag. Daisy Krause, my godins, 20:01. Smaak ook muziek met Denny Smugs en Monica.

0: Cyril daar, Dennis maak ook na geluister, verkeer wat nog steeds staan op weg in Meetstraat en ook in Kathedraalstraat, precies nou 1:30. Die Springbokke se finale groep vir toets het in die All Black Tour span. Sibiel is waar nog nie vas in die klip gebeitel nie, maar 'n paar wenkbrauwe het dan seker gelig oor die besluit om vir Embrus Papier vry te stel om vir die bulle te speel. 4 skrimskakels, Hussel Jankies, Kobus Reinig, Bonnie van den Berg, Grant Williams, tel dan onder die groep van 43 spelers wat in Johannesburg vir die wedstryde teen Argentinië en die Greatest Rivalry reeks teen die Nieu-Seelanders begin voorberei. Volgens Konrad Breitenbach kan Papier homself ongelukkig ag om nie deel van die groep te wees nie. Hy het konstante groeispel in die Verenigde Rugby Kampioenskap opgedis en na my mening het hy ook baie goeie toets op Loftus Versveld in die Skotte agter die blad het die voormalige Bloubil skrimskakel gesê. Toegegee, hy is weer 'n nuweling op Springbok vlak. Papier het dan voor die Protea by Pretoria kragmeting laas in 2018 vir die Bokke uitgedraf, maar hy sou vinnig by die spelpatroon kon aanpas om te doen wat Rassie van sy skrimskakels verwag. Breitenbach was ook dan op sy dag 'n baie gevaarlike skrimskakel en hy mes met die legendariese Joos van Westhuizen om die bulle se nommer 9 try moes hy meeding. Hy weet dis wat van 'n skrimskakel verwag word. Embrus flinke diens agter die skrim is tot groot voordeel vir sy agterlyn en sy goed berekende breekslaa is ook baie skerp. Selfde asem is sy ondersteunende spel van hoogstaande gehalte en dit is dan een van die redes vir sy onlangse 3. So ek weet, Brassie Erasmus, soos ek altyd sê, hy het plan altyd wat hy mee voor in dag kom. Daar was seker maar 'n goeie rede hoekom hy hom nou nie hierdie keer miskien saamgevat het of tuis gelaat het. Maar ek weet en glo, dalk oor die volgende paar wedstryde sal Rassie dalk vir Embrus Papier oproep. So ons kyk maar en sien wat gebeur.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.
0: Is 28 voor 2, is 'n vrydagmiddag. Wonderland Lee Scott. Verwag. Breitenbach was ook dan op sy dag 'n baie gevaarlike skrimskakel en hy mes met die legendariese Joos van Westhuizen om die bulle se nommer 9 try moes hy meeding. Hy weet dis wat van 'n skrimskakel verwag word. Embrus flinke diens agter die skrim is tot groot voordeel vir sy agterlyn en sy goed berekende breekslaa is ook baie skerp. Selfde asem is sy ondersteunende spel van hoogstaande gehalte en dit is dan een van die redes vir sy onlangse 3. So ek weet, Brassie Erasmus, soos ek altyd sê, hy het plan altyd wat hy mee voor in dag kom. Daar was seker maar 'n goeie rede hoekom hy hom nou nie hierdie keer miskien saamgevat het of tuis gelaat het. Maar ek weet en glo, dalk oor die volgende paar wedstryde sal Rassie dalk vir Embrus Papier oproep. So ons kyk maar en sien wat gebeur.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.
0: Is 28 voor 2, is 'n vrydagmiddag. Wonderland Lee Scott.

0: miskien saamgevat het of tuis gelaat het, maar ek weet en glo dalk oor die volgende paar wedstryde sal Rassie dalk vir Embrose Papier oproep, so ons kyk maar en sien wat gebeur.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.
0: 28:02, dis 'n Vrydagmiddag. Wonderland Lee Scott.

Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM, ons maak dit lekker.

0: Dit is tyd om te koop en groot te spaar. SSK Agriland se winterpromosie bied ongelooflike spesiale aanbiedinge op verf, handgereedskap, tuinbou, buitelewe en troeteldierbenodigdhede, asook 'n verskeidenheid ander moederprodukte vir die winter. By die Dirk Keldermeister drankwinkel in Mosselbaai is 'n groot verskeidenheid wyne beskikbaar teen winskoopiepryse, waaronder Port, Jerepigo en Muscadel wyne. Spesiaal vir daardie koue aande by die kaggel of kampvuur. Moenie hierdie winter winskoopies misloop nie. Promosie eindig 1 Augustus 2026. Besoek vandag nog jou naaste SSK Agriland winkel, die SSK webtuiste of Facebookblad vir meer besonderhede.
1: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die afsettingskomitee sal die uitspraak van Wes-Kaap Hooggeregshof bestudeer. Ex en SA kritiseer die uitspraak en die Jawaras moordsaak is uitgestel.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ex en Rico Aris. Die parlement se artikel 8-9 afsettingskomitee sê dat hulle die uitspraak van die Wes-Kaap Hooggeregshof sal bestudeer voordat hulle besluit watter aspekte van hul werk kan voortgaan. Die hof het president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek toegestaan om die komitee tydelik te verbied om met hul openbare verrigtinge voort te gaan. Ramaphosa het die hof versoek om die verrigtinge te staak totdat sy afsonderlike aansoek om die artikel 8-9 onafhanklike paneel se verslag te hersien gefinaliseer is. Die verslag het bevind dat hy moontlike saak het om te beantwoord rakende die diefstal van buitelandse valuta van Sepalapala wildplaas in 2020. Die president se hersieningsaansoek is geskeduleer om in September aangehoor te word. Intussen kritiseer Ex en SA die hof se tussentydse bevel wat die afsettingskomitee se werksaamhede opskort. Dit waarsku dat hierdie besluit die risiko loop om grondwetlike verantwoordbaarheid te vertraag. Die party sê die parlement moes toegelaat gewees het om sy toesighoudende rol voort te sit terwyl die regsgeding voortduur. Ex en SA se Lerato Ngombeni sê die party sal die uitspraak bestudeer en verdere regs- en parlementêre stappe oorweeg om die parlement se grondwetlike magte te beskerm.
2: Ex en SA is deeply concerned by today's judgment of the Western Cape High Court granting an interim interdict that suspends the work of Parliament's Section 89 Impeachment Committee. We note the dissenting judgment, which found that the President had failed to establish a basis for the extraordinary interim relief that he sought. In our view, Parliament should have been permitted to continue discharging its constitutional oversight responsibilities while the substantive legal issues are determined.
1: Die Hooggeregshof in Johannesburg het die voorverhoor van twee mans wat van die moord op die media persoonlikheid Warwick Stok, bekend as DJ Warras, beskuldig word, tot maandag 27 Julie uitgestel. Regter William het die verrigtinge uitgestel weens kwessies rakende die moorddossier. Die vermeende skieter, Armindo, het in die hof verskyn terwyl sy medebeskuldigde Victor weens administratiewe probleme by die korrektiewe owerheid afwesig was. Die twee staan reg op aanklagte van vooraf beplande moord en sameswering om moord te pleeg. Stok is in December verlede jaar in Johannesburg doodgeskiet. Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Magoti Tobogale, sê verouderde gevangenisinfrastruktuur word gebruik om dwelms en ander smokkelware weg te steek. Hy het gepraat na 'n verrassingsklopjag by die Westville korrektiewe sentrum in Durban, waar daarop dwelms, messe, selfone, kontant en televisies beslag gelê is. Die operasie het die medium A en B afdelings geteken na intelligensie gedrewe soektogte verlede week waar tydens duisende pakkies dagga gekonfiskeer is. Tobogale waarsku dat gevangenes en ambtenare wat by die smokkelary betrokke is, vervolg sal word. Die Vereniging van Staatsamptenare sê die Suid-Afrikaanse Reservebank se jongste besluit oor die repo-koers sal verligting vir werkers bied. Die bank het die repo-koers gister onveranderd gelaat. Dit was teen die verwagting van baie wat 'n repo-koersverhoging voorspel het. Die vakbond se Claude sê die bank het 'n verantwoordelike besluit geneem.
3: The PSA believes that the Reserve Bank has taken a balanced and responsible decision by considering both inflationary pressures and the difficult economic realities faced by all South Africans. The PSA once again reiterates that sustainable relief for public servants cannot rely solely on monetary policy. Public servants remain at the core of service delivery and deserve remuneration that enables them to live with dignity.
1: Internasionale nuus. Vietnam het nuwe reëls voorgestel wat gebruikers onder 16 sal verbied om inhoud te plaas, kommentaar te lewer of op plasings op sosiale media platforms te reageer. Die konsepregulasie sal vereis dat rekeninge wat aan kinders onder 16 behoort, geregistreer moet word met behulp van hul ouers of wettige voogde se inligting. Ouers of wettige voogde sal dan verantwoordelik wees vir die toesig oor die inhoud wat gekyk word en die hoeveelheid tyd wat op die platform spandeer word. Reuters berig dat die konsebevel ook sal vereis dat sosiale media maatskappye kindergebruikers identifiseer en sterker privaatheidsbeskerming bied. Geld sake. Goud verhandel teen $4,060, 79 cent per fyn ons en Brent olie kos $98.26 per vat. Die rand verhandel teen R16.85 teen die Amerikaanse dollar, R19.19 teen die euro en R22.46 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,984.35. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dit is 13 na 2, dis die laaste uur van ons vrijdagmiddag saamkeer. Dit was Dewald Wasserval gewees met vir altyd jong bly en ook Blake Shelton se Footloose.
1: 90.1 SFM.
0: Hier is Desmond Wells, Dans My Verlief.

0: Ghost December Streets is 23 nou na 2. Die Mosman munisipaliteit is besig om ouer elektrisiteitsmeters reg oor die munisipale gebied op te gradeer en die doel is om akkurate meterlesings, betroubare dienslewering en 'n meer doeltreffende elektrisiteitsnetwerk dan te verseker. En die opgradering geld dan slegs vir geïdentifiseerde ouer meters en sal nie jou elektrisiteitstarief verhoog nie. En jou rekening sal steeds op jou werklike elektrisiteitsverbruik gebaseer wees en daar kan ook kort onderbreking in die kragtoevoer wees. Terwyl die meter vervang word, waar moontlik sal inwoners vooraf in kennis gestel word en die werk word slegs deur gemagtigde munisipale personeel of aangestelde kontrakteurs uitgevoer en maak ook seker dat enige persoon wat toegang tot jou eiendom vra, geldige identifikasie kan toon en geen aansoek op afspraak is nodig nie en spanne beweeg stelselmatig deur die verskillende woonbuurte en die Mosselbaai munisipaliteit vra inwoners se samewerking om die opgraderings veilig en doeltreffend af te handel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Manipuleer. Dis Dean Sutherland met Manipuleer. Nicholas Jansen van Rensburg sê hy voel hy is die Vodacom bulle iets verskuldig nadat 'n kniebesering sy bydra beperk het na sy terugkeer uit Frankryk verlede jaar. Springbok Slot het dan 4 verskynings vir die bulle gemaak aan die begin van verlede seisoen se Verenigde Rugby Kampioenskap veldtog voordat hy beseer is. 32-jarige het die nommer 5 try in die bulle 15-tal se Karibeker nederlaag teen Boland in Wellington verlede week gedra, sal dan môre teen die verdedigende kampioene Griquas in Kimberley begin. Ek voel eintlik skuldig, omdat ek nog nie regtige bydrae kon lewer nie, het Jansen van Rensburg aan Netwerk 24 gesê. Ek het afrigter PUA gevra om my in sy Karibeker planne in te sluit. Dis wonderlik om terug op die veld te wees en dis so lank sedert ek laas gespeel het. Deesdae is die Karibeker 'n kompetisie met jonger en opkomende spelers, maar ek voel ek kan my ervaring gebruik om terug te gee en van die jong ouens te help. Terselfdertyd is dit 'n geleentheid vir my om myself in die stryd om die VK te plaas. Jansen van Rensburg, wat sy enigste toetswedstryd van die bank af teen Argentinië in 2021 verdien het, sê die bulle moet hul spel verbeter om Griquas te klop.
1: Is dit hier om te bly?

0: Is dit 'n geleentheid vir my om myself in die stryd om die VK te plaas? Janse van Rensburg, wat sy enigste toetswedstryd van die bank af teen Argentinië in 2021 verdien het, sê die Bulle moet hul spel verbeter om Griquas te klop.
1: Is dit hier om te bly?

Meer as 12,000 ongedokumenteerde buitelanders is die afgelope 3 weke landwyd aangekeer na mate wetstoepassingsowerhede hul optrede teen onwettige migrasie en ernstige misdaad verskerp. Nou, die polisie sê nog 3,113 ongedokumenteerde buitelanders is die afgelope week aangekeer en dit bring aan die totaal op 12,009 in die bestek van 3 weke en die operasies word dan deur die polisie in samenwerking met die Departement van Binnelandse Sake, die Weermag en ander wetstoepassingsvennote word dit uitgevoer. Volgens die polisie vorm die optrede deel van 'n breër strategie om grensveiligheid te versterk, migrasiewetgewing toe te pas en ook misdaad te bekamp. En die polisie sê operasies is aan terselfdertyd ook gemik op onder meer dwelmhandel, onwettige besit van vuurwapens, moord, roof, onwettige mynbedrywighede, transitoroofdogte en ook georganiseerde misdaad. Hier is Reborn Living on a Prayer.

0: Kom ons kyk môreoggend weer saam. Dis tussen 9 en 12. Hef jouself 'n lieflike Vrydagmiddag verder. Maak die beste van hierdie sonskyn middag. Ek het vir jou die nuus op die uur om 3. Rico is my naam.
1: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste. www.tulliken.co.za
2: SFM gaan aan en aan en aan.

0: SFM, eenvoudig ritmies.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Die bekamping van misdaad vereis almal se aandag. En die hof hoor dat Mapisa Nkakula na bewering 'n voorvaardelike droom gebruik het om omkoopgeld te eis.
1: SFM nuus.
2: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die waarnemende polisiekommissaris in die Weskaap, generaal-majoor Luyanda de Mooi, sê die stryd teen misdaad verdien almal se aandag. Luyanda het die tweede dag van die bekendstelling van die Campus Gemeenskapsveiligheidsforum by die Westcast TVET College toegespreek. Hy het aan die bijeenkoms gesê dat die stryd teen misdaad die deelname van alle gemeenskapslede benodig. Luyanda het ook studente versoek om misdaad te beveg en dit aan te meld wanneer hulle dit sien.
3: To the students present today, I want to emphasize that your voice matters. No safety structure can succeed without involvement of those it is intended to serve. We need you to become active participants in creating a safe campus environment. Report crime when you see it. Support your fellow students. Make responsible decisions. Most importantly, never underestimate the positive influence you can have on those around you.
2: Die vergoedingsfonds versoek sekere pensionarisse en begunstigdes wat in en buite Suid-Afrika woon om hul lewensbewys betyds in te dien om te verseker dat hul pensioenbetalings voortgaan. Die vereiste geld vir beseerde werkers wat ongeskiktheid pensioene ontvang, afhanklik is van oorlede pensionarisse en voogde wat betalings namens kinders ontvang. Begunstigdes moet die vereiste dokumente teen 30 September indien, anders sal betalings opgeskort word. Betalings sal gestaak word indien bewys van lewe nie teen 31 Maart 2027 ontvang word nie. Die Pretoria Hooggeregshof in Gauteng het beweringe aangehoor dat die voormalige spreker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkakula, die voorwensel van 'n voorvaderlike droom gebruik het om omkoopgeld van 'n verdedigingskontrakteur te eis. Die staatsgetuie, Nombasa, het getuig dat die paar na bewering verwysings na tradisionele genesing as kodewoorde gebruik het toe hulle kontantbetalings bespreek het. Sy het aan die hof gesê, sy het later R150.000 kontant aan Mapisa Nkakula oorhandig nadat die voormalige minister van verdediging na bewering die koste van opknappings by haar huis verhoog het. Mapisa Nkakula het onskuldig gepleit op die aanklagte. President Cyril Ramaphosa sal volgende week amptelik kommersiële bedrywighede by die Umbila Emyoni windenergiefasiliteit naby Bethal in Mpumalanga loods. Die projek is 'n belangrike stap in die versterking van Suid-Afrika se energiesekerheid en die uitbreiding van hernubare energie-infrastruktuur. Die Sereti Green projek wat 3 jaar gelede deur die Suid-Afrikaanse beleggingskonferensie aangekondig is, is nou in werking. Die eerste fase sal 155 megawatt windkrag opwek as deel van 'n beplande 900 megawatt hernubare energieprogram. Die projek ondersteun ook die land se regverdige energieoorgang deur werksgeleenthede te skep, vaardighede te ontwikkel, transmissie-infrastruktuur te verbeter en plaaslike besighede en streeks groei te bevorder. Geld sake. Goud verhandel teen $4,060, 79 sent per fyn ons en Brent olie kos $98, 26 per vat. Die rand verhandel teen R16.85 teen die Amerikaanse dollar, R19.19 teen die euro en R22.46 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,984.35. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
1: Oudtshoorn 104.1.

0: Oudtshoorn 104.1 SFM. SFM weer.
1: Ons kyk 'n bietjie na die naweek se weer. Ons begin in die George Wilderness omgewing. Saterdag en Sondag sonskyn weer. Saterdag 18 minimum, 18 die maksimum. Sondag 'n bietjie warmer. Hulle Mossel Bay, môre 9 die minimum, 18 die maksimum. Sondag ook 'n bietjie warmer, amper geen windspoed nie. In Oudtshoorn en Rust 16 minimum, 20 die maksimum. Sondag gaan die temperatuur kan styg tot en met 25 grade Celsius. In Riversdal en Stilbaai, môre 26, Sondag ook 'n lekker warmer wintersdag. En dan Ladysmith begin op 5 op na 21 vir Saterdag, Sondag ook warmer. En dan Plettenberg Bay en Knysna 9 die minimum, 18 die maksimum. Sondag ook sonskyn.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigde en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ons kyk in Mosselbaai, vyfvloeiend uit daar na Dannebos kant toe, maar is besig as jy uitgaan na Hartenbos toe, daardeur voorbaai en dan daardeur tot en met bywiel wat dit besig is. Uit Hartenbos uit self ook besig op die oomblik. Grootbrak, Kleinbrak lyk vyfvloeiend, ons beweeg deur na George se kant toe, daar is dit vyfvloeiende verkeer. Uit na Hedelins en daar na Fancourt se kant toe. Is wel bietjie besig as jy afgaan met die pas, so saam met die padwerke. En dan veral daar net verby Wildernis wat het besig lyk hier op die kaart voor my. Wees versigtig daar op die N2. Dit is dan die paai op die oomblik. Volgende is het Love Harder met Willie Jones en Ryan.
0: Jou streekstasie SFM.
2: We don't need no roof to throw down.

0: Ek sê jy so Rocking the Daisies, een van Suid-Afrika se bekendste musiek en leefstylfeeste is gekanselleer vir hierdie jaar. Die organiseerders het toe nou vandag in 'n verklaring op die fees se amptelike Instagram blad gesê, onvoorsiene omstandighede buite ons beheer maak het onmoontlik om die fees aan te gaan. Hulle gaan wel probeer kyk na eendag vertonings en dit gaan in Johannesburg en Kaapstad dan plaasvind. So die mense moet maar hulle geld terugvra, gaan kyk vir die kaartjies. Daar kan hulle vir die eendag dan feeste dalk hulle kaartjes ruil of iets in die lijn, maar ja, dit is nogal jammer, van 2005 af, soos al oor die 2021 jaar, wat ons Rocking the Daisies gehad het, en het sal jammer wees as hierdie feest moet ophou, ja, dit raak best al maar al hoe moeiliker, lyk vir my om hierdie goed winsgevend te kan bedryf. Ek sien ook dan in die koerant, jy kan bykie daar gaan lees, dit is Amanda Strydom, wat haar 70ste verjaarsdag ook dan vier. Volgende is het Bernice West met Die Hart.
1: 24/7 SFM.

Ons Spinies West met Die Hart. Nou volgende gaan ons luister na Jean Berger se 12 rondes. Dit was op daai stadium ook die titel van sy album. En wat is het, 2019, soos 5-6 jaar gelede wat uitgekom het. Die klanke daar, wat vir my nogal redelike Bruce Springsteen kan of gevoel gee, liedjie soos Streets of Philadelphia, Born in the USA album van hom, is hy soort van selfde gevoel, lekker rock, maar die bietjie folky klank by. Hier is hy dan, Jean Belcher, met 12 rondes.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Kaizer Chiefs middelveldspeler Matobane Moshugi sê die span verwag Sondag 'n strawwe stryd in die SAFA Provinsiale Vroueliga teen Mamelodi Sundowns Ladies op Groenkloof. Moshugi glo die selfvertroue is hoog nadat die span die derde plek by die 2026 Engine Knockout Challenge behaal het, maar sy beklemtoon ook hoe belangrik dit is om gefokus en nederig te bly. Die tweede ronde van die Carling Currie-beker premierafdeling staan hierdie naweek sentraal, terwyl die Dutchwa SWD Eagles vanaand in George as gasheer span vir die Valke optree in die eindstryd van die eerste afdeling. Die premierafdeling aksie skop vanaand af met 'n kragmeting tussen die Toyota Cheetahs en Hollywood Bet Sharks 15 in Bloemfontein. Saterdag kom die Fidelity ADT Lions teen die Airlink Pumas te staan en die Suzuki Griquas huisves die Vodacom Bulls 15. Die naweek sluit Sondag af met die Wes-Kaapse derby in Wellington, waar die Sanambulan Cavaliers die DHL Stormers 23 ontvang met albei spanne wat mik na 'n tweede agtereenvolgende oorwinning. In Hollywood Foundation Pumas vroue, Griffins vroue en F-Pop Griquas vroue sal almal tuisvoordeel geniet in môre se vierde ronde van die Pick n Pay Vroue Superliga 2, terwyl hulle streef na oorwinnings wat hul hoop op 'n plek in die halfeindronde kan versterk. Die onoorwonne Pumas was tot dusver die uitblinkerspan met 176 punte en 30 treë in 3 wedstryde, alhoewel hulle vir hul kragmeting teen die Limpopo Blue Bulls sonder Alisha Mashalela sal moet klaarkom. Die Griquas pak hul wedstryd teen die Valke vol selfvertroue na 'n oortuigende oorwinning oor Limpopo, maar daar word verwag dat hulle teen 'n vasberade besoekende span te staan sal kom wat probleme kan veroorsaak. Die Griffins sal ook op hul hoede wees vir die SVD Eagles, wat 2 weke gehad het om voor te berei en na verwagting uitgerus sal opdaag, terwyl die tuisspan sal probeer voortbou op die aanvallende spelstyl wat hulle in verlede naweek se oorwinning oor die Valke getoon het. En daarmee die einde van jou middag sport.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek

Ons kyk na 'n lekker gedagte om hierdie middag aan die gang te kry. Ernest Hemingway het gesê, "But man is not made for defeat. A man can be destroyed, but not defeated." Ja, dit moet altyd onthou, né? Daar's altyd daai vlammetjie wat brand binne in 'n mens. Confucius het gesê, "Only the wisest and stupidest of men never change." Volgende is dit dan winter.

0: Ons die Jonas Brothers met Only Human. Nou kyk, ek het hulle paar interessante mense en gesien in 'n drankwinkel en dan het ek ook al 'n paar interessante stories gelees oor diere wat in 'n drankwinkel. Onder andere het ek enetjie eendag gelees oor daar in Amerika waar 'n dier so in 'n drankwinkel was oornag en toe homself gehelp het na van die drank. Maar hierdie ene wat ek nou van praat, speel af in Indië waar 'n dier toe nou 'n luiperd in 'n drankwinkel vasgekeer was. Die twee ouens wat op daai stadium die drankwinkel bestuur het, het hulle boutjies afgeskrik. Daar was 'n bietjie van 'n rondgejagery en 'n geskreeery en toe is hulle by die winkel uit wat die luiperd toe nou alleen in die winkel gelos het. Later aan het daar toe daarom nou mense gekom om te kom help, om hom te vang, te verdoof en toe nou weer vry te laat. Maar jy kan die video gaan kyk, is by Netwerk 24. Ja, is dit gevaarlik om na die drankwinkel te gaan, lyk dit my. Volgende is het Lag tot jy huil van Franja Duplessis.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: was dan 'n remix van Kenny Rogers, The Gambler. Het interessant is, oor die liedjie, daar is dan besluit om 'n liedjie te skryf deur die skrywer, Don Schultz, en hy sê, hy het binnen die eerste 20 minute, kon hy redelijk een groot deel van die liedjie skryf, maar, hy sê toe nou, die laaste deel, die finale versie daarvan, het om toe 6 weke gevat, om by die einde te kom aan die story wat hy besig was om te vertel van die Gambler. Die liedjie is toe aan 2 sangers tegelijkertijd gegee om op te neem. Johnny Cash en Kenny Rogers het die liedjie op dieselfde tyd gekry. Johnny Cash het hom eerst opgeneem, Kenny Rogers later aan. Maar dit het toe nou meer van Kenny Rogers' liedjie geword, dat hy toe later self Kenny Rogers as The Gambler bekend gestaan het.
1: Jou streekstasie is

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: SFM. Jou streek, jou frekwensie.

0: same again. 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa verwelkom die hofuitspraak wat sy afsettingsproses stuit. Die hof hoor dat Mapisa en Kakula na beweringe voor vaderlike droom gebruik het om omkoopgeld te eis en die vergoedingsfonds waarskei pensionarisse oor die sperdatum vir bewys van lewe.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa verwelkom die Wes-Kaapse Hooggeregshof se besluit om die parlement se artikel 89 afsettingsproses teen hom tydelik te stuit. Die hof het die president se dringende aansoek toegestaan om die proses te staak totdat dit besluit oor sy afsonderlike hersieningsaansoek wat 'n onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala plaas saak betwis. Ramaphosa sê hy respekteer die hof se uitspraak en hy het sy verbintenis tot die onafhanklikheid van die regsbank en die skering van magte herbevestig. Ramaphosa se woordvoerder, Vincent Magwenya.
2: The president had asked the court that impeachment proceedings be paused until the court finalizes a separate application for a review of an independent panel's report following an incident at the president's game farm. President Ramaphosa reaffirms his respect of judicial independence and separation of powers enshrined in our constitution. The president will continue to cooperate with and abide by processes of accountability.
1: Pretoria Hooggeregshof in Gauteng het beweringe aangehoor dat die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiwiwe Mapisa Nkakula, die voorwendsel van 'n voorvaardelike droom gebruik het om omkoopgeld van 'n verdedigingskontrakteur te eis. Die staatsgetuie, Nombasa Ntondwa Nduvu, het getuig dat die paar na bewering verwysings na tradisionele genesing as kodewoorde gebruik het toe hulle kontant betalings bespreek het. Sy het aan die hof gesê, sy het later R150.000 kontant aan Mapisa Nkakula oorhandig, nadat die voormalige minister van verdediging na bewering die koste van opknappings by haar huis verhoog het. Mapisa Nkakula het onskuldig gepleit op die aanklagte. Die Hooggeregshof in Johannesburg het die voorverhoor van twee mans, wat van moord op die mediapersoonlikheid Warwick Stock, bekend as DJ Wamas, beskuldig word, tot maandag 27 juli uitgestel. Regter William Karam het die verrigtinge uitgestel weens kwessies rakende die moorddossier. Die vermeende skieter, Armindo Pakula, het die hof verskyn, terwyl sy medebeskuldigde Victor Majola weens administratiewe probleme by die korrektiewe owerhede afwesig was. Die twee staan tereg op aanklagte van voorafbeplande moord en sameswering om moord te pleeg. Stok is in Desember verlede jaar in Johannesburg doodgeskiet. Die waarnemende polisiekommissaris in die Wes-Kaap, generaal-majoor Luanda Damoy, sê die stryd teen misdaad verdien almal se aandag. Damoy het die tweede dag van die bekendstelling van Kampus Gemeenskapsveiligheidsforum by die West Coast TVET College toegespreek. Hy het aan die bijeenkomst gesê dat die stryd teen misdaad die deelname van alle gemeenskapslede benodig. Damoy het ook studente versoek om misdaad te beveg en dit aan te meld wanneer hulle dit sien.
3: To the students present today, I want to emphasize that your voice matters. No safety structure can succeed without involvement of those it is intended to serve. We need you to become active participants in creating a safe campus environment. Report crime when you see it. Support your fellow students. Make responsible decisions. Most importantly, never underestimate the positive influence you can have on those around you.
1: Die vergoedingsfonds versoek sekere pensionarisse en begunstigdes wat in en buite Suid-Afrika woon om bewys van lewe dokumente in te dien om voort te gaan om hulle maandelikse betalings te ontvang. Die vereiste geld vir beseerde werkers wat ongeskiktheidspensioene ontvang, afhanklik is van oorlede pensionarisse en voogde wat betalings namens kinders ontvang. Begunstigdes moet die vereiste dokumente teen 30 September indien, anders sal hulle betalings opgeskop word. Betalings sal gestaak word indien bewys van lewe nie teen 31 Maart 2027 ontvang is nie. Na sportnes, Craig College se rugby derby teen Hoërskool Otaniqua sal op 8 Augustus plaasvind, nadat Borge ingespring het om reiskoste te dek, wat verseker dat hierdie wedstrijd met sy lang geskiedenis op die kalender bly ten spyte van financiële druk. Die hersiene program sal slegs die eerste en tweede spanne, asook die A en B span met verskeie ouderdomsgroepe insluit. Uteniqua staar aansienlike reiskoste vir komende wegwedstryde in die gesig en sal meer as 20 voertuie van sy sporttoere huur. Vir sy sporttoere huur wat die logistieke uitdagings van mededinging eie streek beklemtoon. Grey College het ook die behoud van die wedstryd verwelkom, terwyl albei skole erken dat stygende reiskoste en pre-ekonomiese druk die aantal interskole en wedstryde in die toekoms kan beïnvloed. Geldsake. Goud verhandel teen $4,056.06 per fyn ons, Brent ruwe olie kos $97.60 per vat. Die rand verhandel teen R16.85 teen Amerikaanse dollar, R19.18 teen die euro en R22.45 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
4: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.
0: SFM weer.
1: Ons kyk 'n bietjie na die naweek se weer. Ons begin in die George Wilderness omgewing. Saterdag en Sondag sonskyn weer. Saterdag 18 minimum 18 die maksimum. Sondag 'n bietjie warmer. Hallo Mossel Bay, môre 9 die minimum 18 die maksimum. Sondag ook 'n bietjie warmer, amper geen windspoed nie. In Oudtshoorn en Rust 16 minimum 20 die maksimum. Sondag is 20 op my

This King's in slumber. Dis hierdie gesin naam is van Robert Duck, Suid-Afrikaanse kunstenaars. Nou ons kyk na die geskiedenis vandag in die wêreld van sport. En in 1860 word die eerste baseball game gespeel. Het word gespeel by die Cricket Grounds in Philadelphia. So op die cricketveld. En is die Olympics waar die St. George span klop 25-17. Ja. Groot telling daai vir baseball. Dan in die jaar 1904 word die tweede Tour de France gehou, of dit is in die jaar gehou, en die laaste dag was op die 24ste van Julie in die jaar 1902, en Victor, nee, dit is Henri Corneille wat wen van Frankryk. En dit is dan 'n bietjie geskiedenis in die wêreld van sport. Volgende is dit Wag Wag van Zandrey.

0: die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Dit is 'n bietjie TV en film en ons praat vandag oor stroomdienste. Kyk daar, wat's nuut. So op Netflix is dit Enola Holmes. Moet jy sê die eerste twee reekse gekyk. Het nogal geniet, is die derde een wat dan nou uitkom. Interessant, sy is mos nou 'n familie van Sherlock Holmes. Sy suster, maar iets in daai lyn, ja, en sy vang nog meer dan aan as wat haar broer gedoen het. So jy kan 'n bietjie kyk in Enola Holmes. Dan is daar Ellie wat wys, dit is op Prime en dit is dan gebaseer op Legally Blonde, wat die film was in die vroeë 90's, as ek het reg kan onthou. En dan is daar op HBO Max 'n nuwe film wat wys, The Drama. Nou ek het dit gaan kyk op die groot skerm. Nogal interessante film oor mense wat van plan is, wel verhoudinge van plan is om te trou en dan gebeur daar ietsie. En dan hoe jy met jou eie gedagtes goed net verder en verder en verder kan laat loop tot jy op die einde van die dag 'n groot drama het. Ek sien ook hier so 'n paar nuwe goeders wat dan uitkom in Julie. Onder andere is dit Christmas at Sea wat interessant lyk. Daar's ook dan is daar 'n nuwe reeks van Star Trek en dis Strange New Worlds. En dan ook die TV-reeks Lucky wat uitkom wat nogal interessant lyk. So dis dan wat aangaan in die stroomdienste.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: President Ramaphosa verwelkom die hofuitspraak wat sy afsettingsproses stuit. Die hof hoor dat Mapisa en Kakula na bewering 'n voorvaderlike droom gebruik het om omkoopgeld te eis en die vergoedingsfonds waarskei pensionarisse oor die sperdatum vir bewys van lewe.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa verwelkom die Wes-Kaapse Hooggeregshof se besluit om die parlement se artikel 89 afsettingsproses teen hom tydelik te stuit. Die hof het die president se dringende aansoek toegestaan om die proses te staak totdat dit besluit oor sy afsonderlike hersieningsaansoek wat 'n onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala plaas saak betwis. Ramaphosa sê hy respekteer die hof se uitspraak en hy het sy verbintenis tot die onafhanklikheid van die regsbank en die skering van magte herbevestig. Ramaphosa se woordvoerder, Vincent Magwenya.
2: The president had asked the court that impeachment proceedings be paused until the court finalizes a separate application for a review of an independent panel's report following an incident at the president's game farm. President Ramaphosa reaffirms his respect of judicial independence and separation of powers enshrined in our constitution. The president will continue to cooperate with and abide by processes of accountability.
1: Pretoria Hooggeregshof in Gauteng het beweringe aangehoor dat die voormalige spreker van die nasionale vergadering, Nosiwewe Mapisa Nkakula, die voorwendsel van 'n voorvaardelike droom gebruik het om omkoopgeld van 'n verdedigingskontrakteur te eis. Die staatsgetuie, Nombasa Ntondwa Nduvu, het getuig dat die paar na bewering verwysings na tradisionele genesing as kodewoorde gebruik het toe hulle kontant betalings bespreek het. Sy het aan die hof gesê, sy het later R150.000 kontant aan Mapisa Nkakula oorhandig, nadat die voormalige minister van verdediging na bewering die koste van opknappings by haar huis verhoog het. Mapisa Nkakula het onskuldig gepleit op die aanklagte. Die Hooggeregshof in Johannesburg het die voorverhoor van twee mans wat van moord op die mediapersoonlikheid Warwick Stock, bekend as DJ Wamas, beskuldig word, tot maandag 27 Julie uitgestel. Regter William Karam het die verrigtinge uitgestel weens kwessies rakende die moorddossier. Die vermeende skieter, Armindo Pakula, het die hof verskyn terwyl sy medebeskuldigde Victor Majola weens administratiewe probleme by die korrektiewe owerhede afwesig was. Die twee staan tereg op aanklagte van voorafbeplande moord en sameswering om moord te pleeg. Stok is in Desember verlede jaar in Johannesburg doodgeskiet. Die waarnemende polisiekommissaris in die Wes-Kaap, generaal-majoor Luanda de Mooi, sê die stryd teen misdaad verdien almal se aandag. De Mooi het die tweede dag van die bekendstelling van Campus Gemeenskapsveiligheidsforum by die West Coast TVET College toegespreek. Hy het aan die bijeenkoms gesê dat die stryd teen misdaad die deelname van alle gemeenskapslede benodig. De Mooi het ook studente versoek om misdaad te beveg en dit aan te meld wanneer hulle dit sien.
3: To the students present today, I want to emphasize that your voice matters. No safety structure can succeed without involvement of those it is intended to serve. We need you to become active participants in creating a safe campus environment. Report crime when you see it. Support your fellow students. Make responsible decisions. Most importantly, never underestimate the positive influence you can have on those around you.
1: Die vergoedingsfonds versoek sekere pensionarisse en begunstigdes wat in en buite Suid-Afrika woon om bewys van lewe dokumente in te dien om voort te gaan om hulle maandelikse betalings te ontvang. Die vereiste geld vir beseerde werkers wat ongeskiktheidspensioene ontvang, afhanklik is van oorlede pensionarisse en voogde wat betalings namens kinders ontvang. Begunstigdes moet die vereiste dokumente teen 30 September indien, anders sal hulle betalings opgeskop word. Betalings sal gestaak word indien bewys van lewe nie teen 31 Maart 2027 ontvang is nie. Na sportnes, Grey College se rugby derby teen Hoërskool Otaniqua sal op 8 Augustus plaasvind, nadat Borge ingespring het om reiskoste te dek, wat verseker dat hierdie wedstrijd met sy lang geskiedenis op die kalender bly ten spyte van finansiële druk. Die hersiene program sal slegs die eerste en tweede spanne, asook die A en B span, met die onderskeie ouderdomsgroepe insluit. Otaniqua staar aansienlike reiskoste vir komende wegwedstryde in die gesig en sal meer as 20 voertuie van sy sporttoere huur. Vir sy sporttoere huur wat die logistieke uitdagings van mededinging eie streek beklemtoon. Grey College het ook die behoud van die wedstryd verwelkom, terwyl albei skole erken dat stygende reiskoste en breër ekonomiese druk die aantal interskole en wedstryde in die toekoms kan beïnvloed. Geldsake. Goud verhandel teen $4,056.06 per fyn ons, Brent ruwe olie kos $97.60 per vat. Die rand verhandel teen R16.85 teen Amerikaanse dollar, R19.18 teen die euro en R22.45 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: Luister 90.1.

0: neus na, draai ek af, nou kan nie kwaad pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.
2: SFM weer.
3: Ons kyk 'n bietjie na die naweek se weer. Ons begin in die George Wilderness omgewing. Saterdag en Sondag sonskyn weer. Saterdag 18 minimum 18 die maksimum. Sondag 'n bietjie warmer. Hulle Mossel Bay, môre 9 die minimum 18 die maksimum. Sondag ook 'n bietjie warmer, amper geen windspoed nie. In Oudtshoorn en die rest 16 minimum 20 die maksimum. Sondag gaan die temperatuur kan styg tot en met 25 grade Celsius. In Riversdal en Stilbaai môre 26, Sondag ook 'n lekker warmer wintersdag. En dan Ladysmith begin op 5 op na 21 vir Saterdag, Sondag ook warmer. En dan Plettenbergbaai en Nysna 9 die minimum 18 die maksimum. Sondag ook sonskyn.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lucht te kry. Contact SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons maak dit lekker.

Ja, ek ons begin aan die wêreld van musiek in die geskiedenis vandag. Interessante ene is The Trial of Mata Hari. Dit was in 1917 op die 24ste Julie, The Trial of Dutch Exotic Dancer Mata Hari, wat in Parys begin. Hulle sê sy was 'n Duitse spioen in die Eerste Wêreldoorlog en dat sy die dood van 50.000 soldate veroorsaak het. Dan in die jaar 1956 op die 24ste Julie is het Dean Martin en Jerry Lewis wat hulle laaste vertoning saam het by die Copacabana Club in New York. Dan kyk ons bietjie verder deur. 1978 is het Paramount Pictures wat op die 24ste Julie die jukebox musical Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dan uitbring. En in plaas van om die Beatles daarin te hê, is die Bee Gees daarin. Baie weird, was 'n commerciële flop gewees. Dan kyk ons verder deur in die jaar 1984, is het George Michael, wat die liedjie uitbring, Careless Whisper, en dit is die Billboard Song of the Year vir 1985.

laaste koppies koffie. Die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land. Hoor, dit breek my hart.

Ons gaan 'n bekende verjaarsdag, Jennifer Lopez word 57 jaar oud. Jennifer from the Block, dan sit ook Amelia Earhart wat ons haar verjaarsdag herdenk. Sy is die eerste vrou wat oor die Atlantiese Oseaan gevlieg het. En dan kyk ons 'n bietjie verder deur die lys van bekendes. Ek sien is Christine Chenoweth wat 58 jaar oud word. Het 'n paar interessante rolle het sy gespeel. You're a Good Man, Charlie Brown. Het sy gespeel, sy was ook dan in 'n klomp musicals soos Wicked, Candide and the Apple Tree. En dan 2015 sy het sy gespeel in Maleficent in die Disney TV movie Dissidents. En dit is dan ons bekendes wat vandag verjaar is, jou verjaarsdag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ek hoop jy kan hierdie naweek spandeer saam met jou geliefdes en jou vriende. Volgende is dit I Feel Alive van Good Luck.

is daai tyd van die middag wat ek dan 'n lekker rock treffer speel om ons Vrydag so 'n bietjie af te sluit. Vandag wat ek jou terug in tyd na 1968 en dit is Steppenwolf se Born to be Wild. 'n Paar interessante goeie oor die liedjie. Dit was eers geskryf as 'n ballad, kan jy glo? Songwriter Mars Bonfire originally penned the track as a slow, gentle folk song. Voordat Steppenwolf het natuurlik aan die hande gekry het. En dit gaan eintlik oor 'n kar, nie oor 'n bike nie. Dit gaan oor 'n Ford Falcon wat lekker rustig deur die berge ry. En maar die liedjie is bekend vir ouens wat fiets ry. Die rede daarvoor is dat die liedjie uit 1968 is en 1969 gebruik in die film Easy Rider. En van daar af het dit soort van 'n anthem song geword vir fietsryers, motorfietsryers. En wat ook gebeur het met die liedjie in die begin is hy het uitgekom vir Steppenwolf as eintlik 'n B-kant liedjie. So die, aan die A-kant was Everybody's Next One en aan die B-kant was Born to be Wild. Maar al die radio ouens, die radio disc jockeys, hulle het besluit, ja, ons speel daai B-kant. En dit het toe nommer 2 in Amerika geslaan. Hier is dan Steppenwolf met Born to be Wild.

0: Kyk, ons sal het altyd onthou as nommer asseblief, want hy wil nog nommer asseblief, hè? Ach man, dit was net amazing geweest, nee, hè? Memes de Brein, wie was dit geweest? Alex Heinz, as ek die mis het nie, oh, daar was soveel groot name in die story geweest, nommer asseblief, jylle, ek het net geniet, en jy weet, jy is op YouTube, gaan jy tik in nommer asseblief, gaan jy jylle paar episodes kry, so, gaan vermaak jyself, gaan kry ek een bykie weer nommer asseblief, vat ou terug in tyd, nee, want daar jylle nog van Matthewis en Marai, ja, daar is a blast from the past, nee, Matthewis en Marai, Marula Boom, net hierna, dan sien ek Bruno Mars ook op pad, net hier op SFM.
1: 90.1 104.1 SFM

0: Bruno Mars met Marry You, en net so voor het Marula Boom gewees dan met Liefling is a Legend. Hey, ek onthou nog my troudag, hoorie, maar dit was die vinnigste dag van my lewe gewees. Yo, my vrou het vir maande beplan in die troue net so laat hy en soos in 3 ure klaar, boom. Want dit is wel so, meeste mense begin, hulle kom daar aan 3 uur die middag, dan sit jy nou maar 4 uur begin die diens, 5 uur is die diens en al die dinge klaar, 5 tot 6, dan neem hulle foto's, 6:30 kan jy sê, dan kom allemaal nog kry hulle plek, hulle sit, en dan kom die bruid en die bruidegom ingeloop, en dan gaan sit allemaal, dan sit 6:30 tot 7:00, is dit nou speeches, en dan die van 7:00 af eet allemaal nou lekker, 7:30 vir 7:45, dan maak die DJ die dansvloer oop vir die eerste te dans, en dan hier so so teen 8:00 tot so 9:00 kan toe aan dans allemaal hulle self gate uit, dan hier so so teen 9:00 kan hulle nou die kous om die been nou gooi daar in die crowd, en dan hier teen 8:45, dan begin die ouwe rage mense, en hy sê, hoorie, baie geluk weer eens met die ou troue, ons gaan nou maar gaan, jong, lang pad, jy weet, ja, nee, dankie dat julle was, en so begin elkeen van hulle bykie weg raak, as jy weer kyk, is die troue verby, klaar, gone, en dan is het a distant memory 20 jaar later, he? Is het die skrikwekkend team, nee, ja, maar ek moet wel sê, ek het my troue geniet, my vrou het haar troue geniet, en ek was daar, en ons het het saam geniet, maar het was nogal lekker gewees, hoor, ek moet vir jou sê, well, Queen, Under Pressure, wat a liekie, as jy net nou oor troue praat, en dan kom Queen op. Hier sal hulle, Under Pressure.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Meisner.

Altyd lekker om saam met jou te kuier hier op die Suid-Kaapse gunsteling. Dis 90.1 en 104.1 na die Oudtshoorn distrik. Hallo, hallo, hallo, hallo. Is Vrydag aand, dis 'n heerlike aand. Ek so 'n bietjie môre weer lekker daar by die huis doenig. Ek moet vir julle sê ek sien uit daarna. Ons het eintlik ek moet eintlik na die bloedbank toe gaan, bietjie gaan bloed skenk, nê? Maar my bloed is mos maar nou nie lekker nie. So ek is mos maar een van daai ouens. Hulle toets my eers 50 keer voordat ek eintlik kan bloed skenk. En dan die tyd wat ek bloed skenk, het ek geen meer bloed oor nie. Maar nou ja, dit is so, nê. Hulle sê bloed skenk is 'n goeie ding om te doen, nê? So ek sal nou nie weet nie. Hulle sê blykbaar is goed vir die liggaam ook as jy bietjie ontslaa raak van die ou bloed, nee, ja, so ons gee ou bloed weg vir ander mense. Ek is O negatief, blykbaar is O negatief, my hele familie is O negatief, nee, so hulle sê ons is baie gelukkig, my dogter, my vrou en ek, myself is O negatief en my seun ook, en hulle sê, blykbaar is dit, een goeie ding is die hele familie O negatief, is O negatief, blykbaar is skaars type, nee, is dit nie, jy kan vir almal gee, maar net, maar niemand kan vir jou eintlik, net O negatief mense kan vir jou gee, soos ek verstaan. So O negatief se bloed kan vir almal gegee word blykbaar. Is ek reg? Jy moet my reg help hierso. En dan maar as jy O negatief is, kan jy ook net O negatief bloed ontvang. So ek is blykbaar, my hele familie, my seun, my vrou en my dogter, almal vir ons O negatief, he. Is dit nie so nie. Maar nee, ja. Modern Talking en dan sien ek Bad Boys Blues ook op pad. Roan Joshua, nee, ja, kyk en hy kan goed sing.

0: Jy is geskakel op SFM, altyd lekker om saam met jou te kuier. Ja, wat was op die menu hierdie week? Jy sal dit glo nie. Visvingers, mash en, hier kom hy, vir die eerste keer in seker 40 jaar, ertjies. Ek het ertjies geëet, is baie happy. Ek gee weer als twee verskillende type ertjies of maniere om te eet nie, maar ek het blykbaar soet ertjies geëet en dit was lekker. Geen issues dit nie, lekker ertjies, mash en visvingers. Julle, dit was voor en toe gewees. So ja, I've done it, ek is oor my ertjies ding, het was baie lekker gewees, kan nie klaar nie. Maar ja, he, is jy nie trots op my nie? Visvingers, mash en ertjies. Lekker gewees, twee keer hierdie week gee, twee keer, baie lekker. Jean Bell, so net hier al met Noord, Ivan Roo, is op pad met laat na gedagtes. O, ons allemaal ken die gedagtes.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

VG, waiting for love. Nou ja, kyk, ek is nog steeds baie ongelukkig as dit kom by die rugby wereldbeker, by die, hoe dit gaan werk, laat Nieu-Seeland en Suid-Afrika mekaar in die kwart finaal ontmoet, in die quarterfinals, en dis vir my baie sleg as jy dink, want ek dink ons sal nog steeds teen 10-1 teen volgende jaar nommer 1 en nommer 2 posisie teen die tyd hê. Dis wat ek dink. En whether in die All Blacks nommer 1 gaan wees of die Bokke nommer 1, maak nie saak nie, maar hoe kan jy dat jou top 3 spanne, kom sê jou top 4 spanne, mekaar in die kwartfinale ontmoet en mekaar daar uitskakel. Jy weet, dit is vir my dom, as jy dink die nommer 1 en nommer 2 spanne in die wêreld gaan die kwartfinale teen mekaar speel. Dit werk nie so nie, jy kan nie die hele jaar jouself Disney speel en al jou games probeer wen om nommer 1 op die wêreldranglys te wees, net om in 'n kwartfinale uit te val in 'n wêreldbeker, en dan word jy gratis, en dan kom 'n span soos Engeland, hulle het 'n maklike pool, dan wen hulle die wêreldbeker as hulle die wêreldchamps. Dit maak mos nie sin nie, mense. Dit maak nie vir my sin nie. Jy kan nie die All Blacks uitskakel in kwartfinaal nie. Jy kan nie die Springbokke uitskakel in kwartfinaal as hulle nommer 1 en nommer 2 in die wêreld is nie. En ek kan nie glo dat nie Rassie nie, nie die All Blacks nie, niemand groot rippels gemaak het oor dit. Hulle is net almal, ons ontvang dit. Ons is okay as die ref lelik is. Ons ontvang sulke goeders. Ouens asseblief. En ek hoor wat Rassie sê, en ek is 'n groot Rassie aanhanger, ek dink ons hele land is, niemand wil sleg praat van Rassie nie, wat hy sê, jy weet, dit is, jy moet al jou wedstryde wen, ek hoor jou Rassie, maar yes, ek dink is hy te regverdig om te dink dat jy nommer 1, nommer 2 is van mekaar in die kwartfinaal moet ontmoet nie, dit is nou bygesê, as ons nog nommer 1, nommer 2 is teen volgende jaar, want het een wereldbeker tyd is, jy verstaan, maar ek weet nie, ek weet hoe voel julle hoor nie, maar dit is vir my, dit is net nie aan nie, nou ja, Snotkop, kom ek soen dit beter, en dit wat ons na 7 uur toe. SFM, ons maak dit lekker.

0: Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
1: Net so na 7 op SFM op hierdie Vrydag aand, kyk glo 24ste Julie. Julle ek verjaar oor 'n paar dae, nee, die 3 Augustus. Ja, lekker om saam met julle te kuier. Ons het so na 7 lekker geluister aan na Snotkop en dis die lekkerste musiek op 'n Vrydag aand. Ja, kan nie glo nie, nee. Ek sit en vertel julle hele jaar laas jaar, ek's amper 50, my 50ste, 50, 50, ek gaan op 51. Daar's hy. Amper 'n jaar later, nee, kan jy glo, paar dae, hè? Ek weet die helfte van julle het nou gegaan. Wat? Ja, is alweer tyd vir my om te verjaar. 51, binnenkort begin ons allemaal reel in die 60ste vir my. Genade. Hier is ons Boesley, lekker eniekie en dan net daarna Juniper Jude.

0: Blondie, die groep natuurlik Blondie saam met Deborah Harry. Ek dink dis ook wel hulle self Blondie genoem het, want Deborah Harry was die Franssinger gewees of die leadsinger, nê? Nee? En ja, sy het seker mooi blonde hare gehad. Hey man, sy kon daar maar goed sing. Op haar eie ook. Deborah Harry het natuurlik groot treffer gehad met French Kissing in the USA. French Kissing, oh, goeie liedjie gewees daardie toe uitgekom het, nê? Nee? Maar nee, ja, Blondie, Call Me, lekker ene, Half Glass. Maar een van my gunsteling liedjes natuurlijk van Blondie en The Tide Is High. Dit was ook nie hulle oorspronklike liedjie gewees, Tide Is High nie, nee. Het was een reggae sanger se liedjie gewees, maar hulle het hom baie goed oorgedoen, nee. En dan One Way or Another, I'm Gonna Find You, ook een Blondie liedjie, baie goed gewees. Nou ja, ons net hierna terug, Wit Kasteel op pad, ek sien Elton John is ook op pad.
1: SFM Ons maak dit lekker.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-stream.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: John Mayer, lekker eentje daarin met Half of My Heart. Altijd lekker om naar hom te luisteren. Net. Ja, onthou gemaakt gerust het draai op ons webblad, is sfmstreek.com. Daar kan julle sien waar is ons adres hier in Mossel Bay, of daar by ons George Ateliers. Julle is meer as welkom om natuurlijk te gaan kyk daar so op ons webblad. En ons WhatsApp nummer is 064-008-1815. Dis 064-008-1815. Julle is meer as welkom ons te WhatsApp ook so gedurende die dag en al die lekker dinge. Nee. En onthou, as jy graag 'n omroeper wil word, gaan klik asseblief daar op ons online forum, daar op ons webblad, jy sal sien, as jy so afskrol op die eerste bladsy, staan daar, wil jy graag 'n omroeper word, klik jy daar op die skakel, en dan vat jy na, waar jy PDF kan aflaai, en dan kan jy gou-gou dit invul en te kere gaan, en al die lekker dinge. Jy kan gerus ook oor ons potgooi gaan luister, gaan net na die webblad, daar heel boos, jy sien daar soos 'n skakel, wat sê potgooi, en dan sal subskakels, nie natuurlijk jy alle gaartjie van onderhoude, gesondheidsake of jou regte, ek kan jy op enige van daai gaan klik, om na al ons onderhoude weer te luister, wat jy gemis het, net hier op SFM. So ja, gemak gerus het draai, daar op ons infocenter, as ek het so kan sê, die webblad, by sfmstreek.com, en dan kan jy gerus weer na al die lekker dinge gaan luister en soms sien, waar is ons en wat doen ons en al die goeders, en ook as jylle natuurlijk een WhatsApp nummer verlang of wat ook al en jylle wil graag die nummer het, is alles op ons webblad beskikbaar, sfmstreek.com. Goldfish, About the Week net hierna.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.
1: Dis ons daarheen, het is altyd lekker om saam met jou te kyk. Dis net so na 8, kan jy gloos gaan so in die finale uren van hierdie program. Freddy Nes net so voor 8 gewees, daar sal altyd lekker om na ou Freddy te luister, nee. Hey, onthou, gemak gerus, draai daar op ons webblad, is sfmstreek.com, gemak draai daar so en gaan kyk gerus, as jy enige informatie nodig het of iets moet weet wat hier by ons gebeur, asseblief gemak draai daar so. Onthou, jy kan ook weer na die ou potgooie gaan luister of die ou onderhoude of onderhoude wat al reeds op die lig was hierdie week en wat jy dalk gemis het daar by die allergaarkies, gesondheid of jou regte, so asseblief gaan gerus soen toe en gaan klik daar. Onthou, ons WhatsApp nommer in die atelier is 064-008-1815 as jy ons sou wou WhatsApp, maar ongelukkig op hierdie stadium is ek nie by die WhatsApp sien, so jy kan nie vir my enetjie stuur nie, ek is so sorry, maar ja, dit is ons WhatsApp nommer, sou jy ons wou WhatsApp gedurende die week in die atelier of so. Strumbelas, net die naam met Young and Wild. And then-

Johannesburg wêreldstad, dis Hollywood en Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, veral hier in die goudstad. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande word op, geld vir brood en sop. Toe agterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en jinnig, staan die kinders gaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorders sonder tal.

0: Dis tyd vir hande vat en die praat is nou te laat.
1: Ja, Jordan, ay man, die man sing, hy het daar maar goed gesing, hy het 'n mooi stem. 'n man wat baie na hom klink, natuurlik al Wynand Strydom, nê. Kyk, hy intens het ag, Birds of a Feather amper gewees, nê. En ja, ek moet vir jou sê, Wynand Strydom, ek sien hy is besig om in 'n Koos Doep, soos 'n Koos Doep tribute te doen, die man, deesdae. Nee, ja, Wynand Strydom ook 'n baie, baie goeie sanger, nê. Maar dit was Teen Jordaan gewees en net hierna is dit Peace Mode, so bly waar jy is.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Binne in die ruimte. So die ruimte is reg rondom ons. Ons is klaar in die ruimte. Ek dink is meer van ons wil die planeet verlaat. Dis meer die regte manier om het te sê, maar ek sal nie dit doen nie. Ek is 'n bietjie bang hoor. Om op daai ek is al klaar bang om op 'n vliegtuig te klim. Nou moet jy weet nie, nou klim jy op hierdie ding en daar gat jy. 'n Ruimtevaardiger. So iets, wat is die regte woord, nê? Nee, ek sal dit nie kan doen nie. Kyk, daai mense het baie guts. En senuwees van staal. Jo, julle. My senuwees is klaar as ek in die aand moet bestuur op die pad. Maar kyk hoe ouer jy word, hoe slegter word jou oë. Dit is nou maar hoe, dit is nou maar 'n feit soos blou word. Dit is nou maar hoe dit is. En nou stres ek al klaar as ek in die aand op die pad moet ry. Jo, want voel vir my of elke tweede kar wat verby my kom se ligte op hulle hoofligte aangeskakel is op brights. Jy weet op die brights. Nou ek moet jou 'n interessante storie vertel. Ek het een aand toe ry ek natuurlik ek, my skoonpa, my vrou en my skoonma, ry ons in die kar, dus ons op pad om te gaan uitjeet. En ek sal nooit vergeet, was in Springs gewees, daar by die Kingsway Hoofweg, ons het daar gery. En ons het so by die verkeerslig gestop, nee, so voor ons was 'n ander kar gewees, dit het amper, ek wil nie sê, het was 'n Ford 3 liter nie, maar het was so type kar gewees. En die kar val uit mekaar uit, maar nou is die ou voor ons. En nou sit ons agter hom in die ou trek weg, maar ons is die regterkant se baan, so dit was twee bane, links en regs, jy weet, 'n dubbelbaan gewees, en nou sit ons in die ou ry, maar nou trek jy jou weg, en hy kom nêrens nie, en ek is nie ou wat mense somme net flash nie, ek in my lewe, dink ek het ook 10 mense al met een lig, met ligtige flash, ek praat nie aan 'n flash nie, en ek dog toe, laat ek hierdie ou man net flash, laat hy net uit die pad uit kan kom, en ek flash hom, die volgende oomblik flash daai man my terug, toe die spotlights in sy agterruit gesit. Nie voor nie, agterruit. So as iemand hom flash, dan sit hy sy spotlights en dan flash hy jou terug. dit was funny. Ek het my skoop aan gerol soos ons lag. Hy flash die man ons terug. Ai, sekere mense daarom op. Dis gevaarlik, jy moet seker goed doen net by the way. Nou ja, ons het hier daar terug, moet nie weg gaan nie, bly waar jy is hier so op SFM.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Transposition, Fading in the Dark. Wel, kyk ek, hy geniet nogal hulle musiek, ek moet eerlik wees. Kurt Darren, hier sal sy met blye bietjie by my. Ek sien Baltimore is op pad met Tarzan Boy. Ons gaan so in die laaste paar minute van die program in. En onthou, julle kan gerus inskakel by ons by SFM. Is altyd dinge wat hier gebeur. En ja, gaan maar net gerus na ons webblad toe. Ek het die hele aand daaroor gepraat van ons bietjie sfmstreek.com. Gaan kyk 'n bietjie gerus op ons webblad wat gaan als daan. Jy kan daar ook luister, né? Nee, jy het geweet. Ja, ek klik daar op die speler, dan kan jy gerus na ons luister daar ook, né? Nee. Nou ja, hier is ons Kurt Darren, Baltimore ook, net daarna.

0: Tarzan Boy, Baltimore. Nee, oh, dis daarom wel 'n mooi liedjie geweest toe hy uitgekom het. Genade. Nog altyd 'n mooi song geweest. Ek dink hy was 1985 wat hy uitgekom het, Baltimore, Tarzan Boy. Natuurlik op hy nou plaat. Ek het dit al voorheen gesê. Ek dink ek amper 100% seker was 1985 geweest wat hy uitgekom het. Maar gaan kyk, fact check my op daai ene. Ek het nie gaan kyk daar op ChatGPT of op Wikipedia nie. Weer eens is alles in my brein. Nee. Ja, ek moet vir julle sê, ek sien uit na die groot rugby, die All Blacks wat hier na ons toe kom, na Suid-Afrika toe kom. So baie, baie snaakse jaar met rugby, nee, met die hele Nations Championships wat nou gebeur. En al hierdie goeders, jy weet, is eintlik 'n mini wêreldbeker, is ons te kyk wat gaan gebeur. Ek moet vir julle sê, ek is bly Rassie doen hierdie ding waar hy soveel spelers 'n kans gee om te kyk vir diepte. Wen ons dalk nie 2027, ek is nou nie negatief nie, ek is net realisties, wen ons dalk nou nie die 2027 'n wêreldbeker nie, is 'n ou gereed vir die 2031 wêreldbeker, jy weet nooit, jy weet, en Rassie begin hal te bou in die manne, want onthou, Rassie se kontrak, as ek die mis het, gaan tot 2031, as ek regs ek het sê, so die man is seker besig met 'n groter plan, hy seker alweer al waar hy gesê het, 2019 is nie ons goal nie, ons wil 2023 wen, hy sal ook vir sy ouens sê, 2027 is nie ons goal nie, ons soek 2031, 2019 was bonus toe gewees, so kom ons hoop maar 2027 is vir ons 'n bonus, nee. Hoor hierso, hierso is Janke met Onder die Sterre en dan is dit tyd vir ons om te groet, net daarna.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Janke onder die sterre. Lekker die netjie daar nie. Niklas, don't stop the car. Dan sê ek, kobaai, maar eers hierdie netjie.
1: Jy is ingeskakel op S.

Don't stop the car, Niklas, net hier op SFM. Lekker gekuier saam met jou vanaand. Ek hoop jy gaan sommer 'n heerlike naweek verder hê. Wees veilig as jy nog op die pad is nou en jy kom van die restaurant af of waar ook al jy is. Ry asseblief versigtig. As jy op pad iewers heen is ook, ry asseblief versigtig en wees veilig. En as jy nie hoef te ry nie, bly by die huis. Maak vir jou lekker sny toast met fish spice of wat ook al. Mash ertjies en visvingers. Ja, ek het julle vroeër vanaand gesê ons begin het, dit was my stapel voedsel vir die week gewees. Maar nie te min geniet het saam met SFM, sit die radio klip daar in jou huis en geniet het. Baba julle, hier is ons Emma Bijl met Run.